0: Miljø, det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester, Jørgen Andersen fra Venstre, er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
2: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: For fjerde gang på mindre end en uge melder USA's militær om angreb rettet mod Iran. Det er den amerikanske centralkommando, der på X oplyser, at landet søndag aften kl. 11 dansk tid har indledt nye angreb. Og det sker ifølge CENTCOM for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet. Den vitale handelsrute er et stridspunkt mellem parterne, og det er også Irans ageren, der som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af opblusningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande, og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian her i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nytteløs. Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig flyttet flere børn end de foregående år, og tendensen ser ud til at fortsætte. Og det er ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
3: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
1: Og så et blik på vejret. I nat er det til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

et men. For jeg tror, vi kan nå det. Jeg tror, jeg ved det bare. Er det da ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra? Man tør, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nogle af landets mest populære feriebyer risikerer at blive tømt for lokale borgere, fordi de ikke har råd til at købe et hus. Sådan lyder advarslen fra postdoc Kasper Friis Baumbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. En analyse fra DR viser, at almindelige parcelhuse bliver brugt som sommerhuse i byer som Blåvand, Blokhus og Marstal. Og i Skagen er det for eksempel nu 36% af parcelhusene, der er ejet af folk, der bor i en helt anden kommune. Det tvinger boligpriserne op, siger Kasper Friis Baumbæk.
2: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillig til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne overveje, siger han.
2: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter? Selv nede i midtbyen, eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammelt købstadsliv?
1: DR's analyse viser, at i 28 postnumre er det nu mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedstader steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det er sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge Tony Bisbeskov, informationschef i DSB, skyldes det især to ting.
3: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen, på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med den succes, som det direkte tog til Prag har vist, så håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. Derfor er der nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske baner, siger Tony Bisbeskov.
3: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: I nat til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på det sociale medie X. Angrebet, som ifølge CENTCOM sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid. Det er fjerde gang på under en uge, at sådan en melding kommer fra centralkommandoen, og Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt mellem parterne. Det er også Irans ageren i det vitale stræde, som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af opblusningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket strædet. Det har USA's præsident Trump dog afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande. Og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nyttesløs. Mindst 27 personer har mistet livet af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Og han siger, at politiet nu efterforsker årsagen til branden, der fandt sted lige efter midnat lokal tid.
2: The cause of the fire is still under investigation by the police department.
1: Baren ligger i den nordlige del af Bangkok. På Anholt, 45 km fra fastlandet, kan der være længere til hurtig hjælp, hvis uheldet skulle være ude. Så senere i dag testes en ny app, der hedder Trygge Øer. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Dermed kan de frivillige støtte det lokale beredskab, indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholds analoge gæsteberedskab, hvor besøgende længe har meldt sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
3: Egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholdt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholdt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt, om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her, vi kalder trygge øer.
1: At man næsten klar og får de sidste justeringer under testen på Anholdt, fortæller Carsten Iversen.
3: Vi har testet vores app og vores vagtcentrals modul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne, det har vi testet internt. Og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der småting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i det nordlige egne med tørvejr og en del sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når sommergæsterne tager hjem, står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 kommuner ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Hvert femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: Og DR's analyse viser altså, at i 28 postnumre er det nu mindst hvert femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Angrebet blev indledt kl. 11 i aftestands tid, og ifølge CENTCOM blev snesvis af mål ramt, herunder blandt andet militære luftforsvarssystemer og mindre både. Det er fjerde gang på under en uge, at USA melder om angreb mod Iran, og ifølge amerikanerne sker det som svar på iranernes ageren i Hormuzstrædet. Som modsvar har Iran i perioden angrebet flere amerikanske baser, placeret i allierede golflande. Og Iran har, som følge af oplysningen, også sagt, at det vigtige stræde er lukket, men det er blevet afvist af USA's præsident Donald Trump. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedsteder steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det er sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge informationschef Tony Bisbeskov skyldes det især to ting.
4: Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med succesen håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Endnu en gang har amerikanske militærfly været i luften for at angribe Iran. Angrebet blev indledt klokken 11 i aftes dansk tid og sker ifølge amerikansk militær for at sikre det strategisk vigtige Hormuzstrædet mod iranske angreb, så skibe igen kan sejle igennem. Det er fjerde gang på under en uge, at USA angriber Iran, og endnu en gang ryster det spinkle håb om en varig fred i området. Og få timer senere kom det iranske modsvar der også. Irans revolutionsgarde affyrede raketter mod flere af de golfstater, der huser amerikanske baser. Blandt andet har sirenerne hen over natten lydt i både Katar, Oman og Jordan. Og vi skal herhjem. I de her uger er der masser af liv i landets mest populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem igen, ja, så står stadig flere huse tomme. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 postnumre nu ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Jeg tror faktisk, det er det, der mest påvirker mig. Det er at se alle de rødstenshuse, der bliver tydeligt opkøbt af turister, og så bliver malet gule. Fordi at man har en forestilling om, at alle huse i Skagen skal være gule.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Og det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavns borgmester Jon Andersen er dog glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen, for de giver omsætning i byen, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: På Anholt, 45 km fra fastlandet, bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. I dag tester de nemlig en ny app. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de så støtte det lokale beredskab, indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Og ideen bygger på Anholts gamle analoge gæsteberedskab, hvor besøgende længe har kunne tilmelde sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
4: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her vi kalder trygge øer.
1: Og appen er næsten klar og bliver lige finjusteret her under testen, fortæller Carsten Iversen.
4: Vi har testet vores app og vores vagtcentralsmodul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne, det har vi testet internt. Og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: Og håbet er, at den her app på sigt kan udbredes til andre øer. En togtur til Prag uden skift undervejs, ja, det er der tilsyneladende en del af os, der har været interesseret i. For siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København til den tjekkiske hovedstad, så er antallet af togrejsende mellem de to byer ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og ifølge Tony Bispeskov, informationschef i DSB, så skyldes det især to ting.
5: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og succesen med det direkte tog til Prag håber DSB nu, at man kan udvide til flere destinationer.
5: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: Det er mere end 10 år siden, at det sidst var muligt at tage et tog direkte fra København til Prag uden skift. Mandagen byder på perioder med sol, men der kommer altså også spredte regn og tordenbyer, og nogle af dem kan give lokale skybrud. Temperaturerne når op mellem 20 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Liv og glade dage om sommeren og langt til nærmeste nabo om vinteren. Ja, det er virkeligheden for de lokale i mange af landets mest populære feriebyer. En analyse, som DR har lavet, viser, at mindst hvert femte parcelhus der er ejet af folk fra andre kommuner. Og det er konsekvenser for de lokale, blandt andre Fie Kaster, der bor i Skagen.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Det kan koste dyrt for de små lokalsamfund, når mange huse står tomme en stor del af året. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: Helt så bekymrede er de dog ikke på borgmesterkontoret i Frederikshavns Kommune. For selvom 36% af parcelhusene i Skagen ejes af folk fra andre kommuner, så giver turister altså også omsætning, siger borgmester Jon Andersen.
4: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: DR's analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der ejes af folk, der bor i andre kommuner. De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter søndagens Tour de France-etappen var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog at flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Og det er selvom turfeltet ifølge et forskerhold indtil nu har undgået den værste hede, og det nemt kunne have været endnu varmere. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. De fleste forbinder jo Tour de France med juli og sommer. Vil det give mening at rykke turen for at undgå hedebølger, som Pogacar foreslår?
5: Ja, fordi Europa er ikke længere det, som Europa var tidligere, hvor Tour de France eksisterede. Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne. Og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen, den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
1: Hvornår på året bør man så lægge det her cykelløb, hvis man vil gøre Pogacar og de andre rytter tilfredse?
5: Jamen, hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelrytter har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage, der bliver varme, også i fremtiden.
1: Findes der eksempler på sportsbegivenheder, som simpelthen er blevet rykket på grund af klimaet?
5: Ja, altså, vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke et værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal, om det er smart, at det ligger om sommeren i juni og juli.
1: Når man er omringet af vand, er det ikke altid lige nemt at få hjælp, hvis det brænder eller nogen falder om med hjertestop. Det ved de alt om på øen Anholt. Derfor skal en ny app de næste 3 uger testes. Den giver læger, sygeplejersker, politifolk og brandmænd, der er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og Tanja Brøns er sygeplejerske i Horsens og er på ferie på Anholt. Og hun har derfor tilmeldt sig appen.
6: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder. Flere til at hjælpe. Og nogle gange noget mere ekspertise. Indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
1: Leon Nørgaard kommer fra Fyn, men er på Anholt for at holde ferie, og han er begejstret for ideen.
7: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der er brug for det, fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på færre også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogle køndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
1: Også i dag får vi en del at se til solen, men der kommer altså også spredte regn og tordenbyer, og nogle af dem kan gå hen og give skybrud. Så får vi temperatur mellem 20 og 27 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Igen i nat har USA's præsident Trump beordret amerikanske fly på vingerne for at angribe Iran. Det sker ifølge det amerikanske militær for at beskytte skibe i det vigtige Hormuzstrædet mod iranske angreb. Og der gik ikke længe før luftalarmerne også gik i flere nabolande, hvor Iran så udførte gengældelsesangreb mod amerikanske militæranlæg. Og mellemødskorrespondenten Anna Mus Steffensen, du er med fra Jerusalem. Angrebene fortsætter, selvom det er svært at se, at nogen af de to lande skulle have noget som helst at vinde på at fortsætte krigen. Så hvorfor i alverden bliver de ved med at angribe?
2: Fordi der er en kamp i gang om Hormuzstrædets fremtid. Iran og USA har forskellige syn på, hvordan den her rammeaftale, som blev indgået for 3 uger siden, den skal fortolkes. Hvor USA og Trump mener, at strædet det skal være totalt åben på den måde, at skibe kan frit sejle igennem, sådan som de gjorde inden krigen. Der mener Iran, at de er altså ikke klar til at afgive kontrollen fuldstændig. Og derfor bliver de ved med at vise med de her angreb, at de vil bevare en form for kontrol også i fremtiden.
1: Og som du er inde på, så er de jo egentlig blevet enige om en aftale, der gerne skulle munde ud i en varig fred på et eller andet tidspunkt. Men nu har vi oplevet 4 luftangreb på under en uge, og en våbenhvile, der smuldrer. Kan parterne overhovedet komme tilbage på sporet, tror du?
2: Jamen, på trods af angrebene, så har hverken Iran eller USA jo helt vendt forhandlingerne ryggen. Jeg tror, at det, der skal ses nu med angrebene, det skal ses i lyset af, at begge sider netop vil vise, at de har nogle røde linjer i forhold til fremtiden i Hormuzstrædet. Og de røde linjer vil de prøve at have med ind i forhandlingslokalet. Spørgsmålet er så, om den her spiral af angreb, den kan holdes under kontrol. Om der er en af siderne, der ligesom når at give sig, før det hele måske kan eskalere endnu mere.
1: Fortæl den Anna Mus Steffensen. Og vi skal herhjem. Mindst hver 5. parcelhus i de mest populære feriebyer er nu ejet af folk fra andre kommuner. Det viser en analyse, vi har lavet. Og det giver problemer for de små lokalsamfund, som står halvtomme tilbage, når sommeren er over. På Bornholm har man forsøgt at løse det ved at tillade såkaldte flexboliger, der er helårsboliger uden bopælspligt. Og det betyder, at ejerne må opholde sig der i længere tid i vinterhalvåret, end de må, hvis det er sommerhuse. Og Christoffer Tarborg, du står i en flexbolig i Listed på Bornholm. Virker finten så?
3: Ja, det synes man faktisk, at den gør. Ham, vi skal tale med lige om lidt, han mener faktisk, at det har sat lidt gang i Bornholms boligmarked. Der er ikke så mange boliger, der står og forfalder hen. Og ham, jeg taler om her, det er dig, Mark Uhrenholdt. Du er formand for Foreningen af Flexboligejere. Altså, i det her postnummer, vi står i, det er 3740. Det er Svanekes postnummer, men vi står i Listed, som er en mindre by, hvor der ikke er bopælspligt. I de her postnummer omkring Allinge og Svanike, der har omkring 20% flexboligejere. Der er i hvert fald 20% flexboligejere. Hvad synes du om, at der er de her næsten en femtedel af jer, der er flexboligejere?
4: Jo, altså det er jo således, at Bornholm jo faktisk har bopælspligt. Det har de kun i de 8 store byer. Uden for de 8 store byer, der har man på Bornholm valgt ikke at håndhæve bopælspligten siden 2012. Så det er jo en ret naturlig udvikling, at der så er mange, der har købt ejendomme, som de så bruger til fritidsbolig, som så i hele taget supplerer sommerhus og camping. Rigtig mange bornholmere, som bor på Sjælland, har jo købt deres boliger her som flexboliger, fordi de gerne vil have en base, som de vil bruge, når de er sammen med deres familie og venner på besøg.
3: Tak.
1: Høj varme og cykelløb er en hård kombination, men et vilkår i årets udgave af Tour de France. Og derfor har den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar foreslået at rykke det traditionelle løb til en køligere periode på året. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig idé, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
5: Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne. Og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
1: Selvom Pogačar synes, det har været varmt i år, så er der et forskerhold, der slår fast, at rytterne indtil videre har været heldige. De har nemlig undgået den værste hede. Men det er ikke sikkert, at de kan være lige så heldige i fremtiden. Og derfor er der flere tiltag, arrangørerne kan overveje, siger Philip Clark Kirkegaard.
5: Hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelryttere har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage, der bliver varme, også i fremtiden.
1: Og rytterne kan glæde sig over, at de i dag ikke behøver på cyklen, komme på cyklen, det er nemlig hviledag. Herhjemme bliver det en mandag med ustadigt vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer. De kan være med torden og lokalt også give masser af vand. Mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

Det var Julia Jacklin, du hørte med Body. Suede kiggede forbi Danmark og gav koncert her tidligere på året i Royal Arena. Du skal høre dem her med et nummer fra deres seneste udgivelse, det her Suede Kid.

Mew og Introducing Palace Players her, hvor klokken er 8:30. Morgenbeatet er i fuld gang, og klokken 10 kan du glæde dig til sommerhuset. Og senere i eftermiddag er der skyfrit vores eftermiddagsprogram hver eftermiddag fra mandag til fredag her på B6 fra klokken 2 til klokken 16. Glæd dig til det. Lige nu, som du måske allerede har gættet, her er det Metallica. And Nothing Else Matters.

0: Det her er Morgenbeatet på B6.
1: Hej B6, Sofie,
2: Thomas
3: og Steffen fra Lowly her.
2: Vi har udgivet en ny sang, der hedder Liminal Space.
1: Det er en sang, som handler om at være sensitiv, at gå ind i et rum med antennerne ude, at tænke over som forældre, hvad vi sender videre til vores børn.
3: Og vi håber, den vil ramme jer et godt sted. God fornøjelse.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en fredsaftale på plads. Men lige nu går det ikke så godt med planen, for igen i nat har USA bombet Iran. Der få timer senere svarede igen ved at bombe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Og den største knast er adgangen til Hormuzstrædet, der er vigtig for stort set hele verden, fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas gennem den her snævre passage. Og derfor er det lige præcis mål i det område, USA går efter, siger Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det er jo især havnene, det er især, hvad hedder det, radar, overvågningsudstyr, som man retter angrebene mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
1: Men ifølge Nana Mus Steffensen, så er de vedvarende angreb ikke nødvendigvis et tegn på, at al håb om fredsforhandlinger er ude.
2: Hverken Iran eller USA har totalt vendt forhandlingerne ryggen, så det er jo også en måde at sende signaler til hinanden om, vores røde linjer er her, og det er nogle røde linjer, vi vil have med ind i forhandlingslokalet.
1: Lige nu er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister selv i parcelhuskvartererne. Helt almindelige helårshuse bliver nemlig brugt som sommerhuse i stor stil. I Skagen er eksempelvis 36% af parcelhusene, der ejes af folk, der bor i en anden kommune. Og ægteparret Lene Prisborg og Jens Have bor til daglig i Horsens, men i 15 år har de ejet et hus i Skagen, som de bruger som sommerhus. Og de mener ikke, at det er noget problem.
3: Vi har nogle meget varme følelser for Skagen, og derfor så ville vi jo være frygtelig ked af, hvis det var, at vi ikke kunne få lov til at være her så stor en del af året, som vi i virkeligheden er, uden at man kan sige, at vi har permanent adresse her.
1: Flere af de lokale er dog kede af de tomme huse uden for sæsonen, og de så hellere, at husene blev købt af familier, som giver liv i byen hele året. Og står det til Kasper Friis Baunbak, der er postdoc ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, så bør turistkommuner overveje at indføre bopælspligt.
4: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen? Eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammelt købstadsliv?
1: Det kan nemlig også være med til at presse boligpriserne op, når så mange parcelhuse bruges som sommerhuse, advarer Kasper Friis Baunbak.
4: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillige til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: Og det er altså analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hvert femte parcelhus, der ejes af folk, der ikke er lokale. Davos kunder synes tilsyneladende, at selskabet er blevet meget bedre til at dele breve ud, for klagebunken er i hvert fald faldet fra omkring 15.000 om måneden til tæt på 0. Der var ellers godt gang i klagetelefonen, da pakkeomdelingsfirmaet ved årsskiftet overtog brevomdelingen fra PostNord. Men nu er der kommet styr på begynderfejlene, fortæller Davos direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
1: Og selvom der er kommet styr på størstedelen af fejlene, så har det jo fortsat en stor udfordring, som man forsøger at løse, siger Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det vi arbejder med, det er forkerte adresser. Altså adresser på breve, der er forkerte. Hvis fejlen ikke er særlig stor, så bør vi kunne finde brevene. Og der har vi returneret for mange breve med småfejl i adresserne. Og det er vi ved at træne på at blive bedre til.
1: Over 1200 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og en vædder. Ja, det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt i ulveangreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, som har udbetalt kompensation for dyrene. Og der er forskel på, hvor meget du kan få for de enkelte dyr. For eksempel kan du få 950 kroner for et dødt lam, mens en avlsvædder kompenseres med op til 35.000 kroner. Det bliver en mandag med ustadigt vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer, som kan være med torden og lokalt give masser af vand mellem 20 og 27 grader. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser. Jeg hedder Michael Olsen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. God formiddag og velkommen til morgenbeatet. Der var den næste times tid, inden at sommerhuset overtager studiet, og det er selvfølgelig frem til kl. 12. Velkommen til allerførst her, The Blue Foundation. Du skal høre med Ice on Fire.

The Stone Roses og She Bangs The Drums her, hvor klokken nærmer sig halv ti den her mandag formiddag den 13. juli, som vi er stået op til midt over sommeren. Her er det Nordgaren, du skal høre, der kommer forbi Danmark her senere på året og giver koncert. Du skal høre den sang, der hedder Doors.

The Cardigans, det er vidunderlige Love Fool fra midt-90'erne. Du lytter til morgenbeatet her de sidste minutter af programmet, inden der er sommerhuset her på B6. Her er det Soul, jeg fortsætter med Wildfires.

Morgenbeatet vil være slut for i dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og bliv hængende, for der er sommerhuset her, når klokken bliver 10. Det her er Manic Street Preachers og Design for Life. Tak for i dag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I de her uger, der er der masser af liv i landets mest populære feriebyer. Men når sommerhusgæsterne tager hjem, ja, så står flere husene tomme. En analyse, vi har lavet i det her, viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Fie Kastoft er født og opvokset i Skagen, hvor der ikke er bopælspligt, og gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger, og det betyder, at husene står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger som sommerhus, kan ikke helt se problemet.
3: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
1: Ja, men formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, tænder alligevel en advarselslampe.
4: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: På Anholt, 45 km fra fastlandet, der bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de støtte det lokale beredskab ind til hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholts analoge gæsteberedskab, hvor besøgende læger har kunne melde sig som ekstra hen. Det siger Carsten Iversen, der er udviklingschef i Beredskabsforbundet.
5: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt, om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her, vi kalder trygge øer.
1: Nej, den her test, den kører til og med uge 31, og håbet er, at den så på sigt kan udbredes til andre øer. En direkte togtur til Prag uden skift undervejs, det er blevet et kæmpe hit. Siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, ja, der er antallet af togrejsende mellem de to hovedsteder ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og derfor har DSB nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske togbaner, som man kan tilbyde noget lignende nordpå. Formiddagen byder på lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud, især i den sydlige og den østlige del af landet. Men i løbet af dagen, der klarer det op mod nord med tørvejr og en del sol. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
0: Velkommen til P6.

Altså, er det ikke bare virkelig, virkelig, virkelig lækkert, det der? Det synes jeg altså, det er. Jeg skal lige finde ud af at trykke på knappen, men kan I, måske I kan høre mig? Det håber jeg. Jo, der var den. Nå, det var dejligt. Jamen, velkommen i sommerhuset her på P6 en mandag formiddag, hvor vi i den grad er kommet ind i sommerferien. Der er mega varmt udenfor. Der er ikke nogen på kontoret. Det kører. Og jeg håber også, at du bare nyder livet der, hvor du end er. Og så tænkte jeg på, altså nu hvor sommeren er så godt og grundigt i gang, og du forhåbentlig har glemt, hvem du er, tid og sted, og i det hele taget, hvornår du vågnede, så kunne det måske være meget sjovt at høre fra dig, hvis du alligevel lytter med. Hvor er du hen i landet? Hvad er stemningen? Og hvad er ligesom lyden af din sommer lige nu og her? Altså, det kan være, du har en musikalsk anbefaling, som du godt vil dele med os andre. Jamen, så send en besked til mig, 1212 på 6 mellemrum. Skriv, hvordan er stemningen? Hvad ønsker du, at vi skal høre af fed sommermusik? Så det kan være, vi kan få bygget et eller andet op sammen. Det kunne da være mega hyggeligt, synes jeg. Jeg er her til klokken 12 alle hverdage. 10-12. Og dem her, de hedder Mdu Mokhtar. Og jeg synes også, at de har en dejlig sommerlig lyd på den her Taliat. Skriv ind til mig 12-12 på 6 mellemrum, hvis du ønsker at dele dit humør og en dejlig sommersang med os andre. Fedt, mand.

Du Mokhtar her på nummer Taliat. En dejlig mandag formiddag her i sommerhuset, hvor vi bare skal hygge os og nyde forhåbentlig en dejlig sommer. Og jeg er egentlig bare sat i verden for at spille noget skøn musik ud igennem sommerhuset. Og det her, det er Lykke Li. Hvis du har en sang eller en stemning, du gerne vil sende ind, så gør det til 12 12 6 mellemrum, din besked. Så kigger vi på det.

kunne jo sådan set bare køre videre for evigt den her dejlige Pina Colada-song, selvom klokken kun er 9:45 om formiddagen, så er det jo sommerferie. Og der vælter ind med dejlige sms'er, så lad os få kigget på det. Der er nemlig kommet en fra Carla, blandt andet, som skriver, jeg sidder og lytter med på et tomt værksted og sveder med støvmaske på, og jeg har lyttet til bandet Westside Cowboy med Never Met Anyone I Thought I Could Really Love Until I Met You på repeat den seneste uge. Virkelig en anbefaling herfra. Tak for et godt program, med venlig hilsen, Carla. Ved du hvad, Carla? Det skal vi da tjekke ud. Westside Cowboy, de kommer lige præcis her. Hvis du også har en sms i dig, så send du bare den ind til 1212 P6 mellemrum, og så kigger vi på det. Der ligger en hel masse og venter. Det er rigtig skønt. Sikke en dejlig mandag morgen. Kommer den her nu? Det gør den. Yeah.

Ja, og sådan lyder den der sang fra West Side Cowboy. Mega fedt. Og det var Carla, der skrev ind med den anbefaling. Carla, som gik rundt i tomt værksted med sved og støvmaske på. Og der er jo en... altså, sommer kan jo være alt muligt. Og det handler jo bare om, hvilken stemning du egentlig er i. Der findes jo også såkaldt solstress. Altså det her med at... føle, at fordi solen skinner, og der er lyst udenfor, så er der et behov for at komme ud i det gode vejr, selvom man måske bare har lyst til at rulle gardinerne for

god sommer til alle. Ved du hvad? Det skal du få lov til. Og kan jeg måske finde noget at trykke på knappen. Den kommer nemlig her. The War on Drugs sammen med Luscious, I Don't Live Here Anymore. Og et god ønske. Et ønske om god sommer og forhåbentlig en god ferie i morgen til dig på Nørrebro, selvom at du mangler en helt bestemt person. Jeg kigger nærmere på jo alle de dejlige sms'er, der er kommet, og fortsætter egentlig bare viben derudaf. Men her, der skal du få The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore.

Her fik du altså The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore, til en, der måske havde lidt hjerte sover på Nørrebro. Jeg får dig lige sms'er ind. Det er en fornøjelse at læse dem. Lige om lidt skal vi høre nogle flere af jeres sommerbud. Det her, det er Kate LeBong og nummeret Home to You.

sikke en dejlig vibe, der er på Kate Le Bon her, og hendes nummer Home to You, tilbage fra 2019. Og jeg husker egentlig bare tilbage på, da jeg startede med at lave et program her på P6, der hed Debut. Det er efterhånden en hel del liv siden, var jeg lige ved at sige. Programmet kører sådan set stadigvæk. I dag er det flankeret af Sylvester Sabello, og han spiller en masse dejlig ny musik for dig, når der er en normal sendeplan her på P6. Men i de gode gamle dage, der lavede jeg det her program, og der kan jeg huske, at vi spillede noget Kate Le Bon, og hun har altså bare en dejlig lyd, ikke? Ja, det er altså bare rigtig lækkert. Nå, men altså, jeg sidder jo og kigger ind i en computerskærm her, hvor i mit lille sommerhus her, hvor der kommer nogle dejlige sms'er ind fra jer, som lytter med. Og det er bare hyggeligt, synes jeg. Det håber jeg også, I synes. Der kommer nogle stemninger ind, nogle bud på numre, som kunne krydre vores sommer her på P6. Og jeg kan fornemme åbenbart, at der kommer noget doomregn rundt omkring. Og det kan jeg da egentlig godt mærke. Det stresser mig en lille smule, fordi jeg har alle vinduerne stået på vid gab i bilen, fordi jeg tænkte, der skulle luftes lidt ud, sådan at den ikke bliver alt for lummer indeni. Men nu bliver den så våd i stedet for. Sådan er det. Jakob S. skriver ind. God formiddag. Good luck. God formiddag, Jakob. Min søn, skriver han, er stor fan af Gabestok, som skal varme op for Castle Rat i pumpehuset inden så længe. Han havde fødselsdag i fredags, og en af hans gaver er selvfølgelig billetter til koncerten. Jeg tænker, at Gabestok måske er lidt for skarp kost til et formiddagsprogram på P6, men måske kunne vi høre noget Castle Rat, skriver Jakob. I har måske spillet dem i Farrock på et tidspunkt. Det har vi nemlig. Det kan jeg love dig for. Og nummeret Feed the Dream lyder i hvert fald lidt varmt og støvet, men det kunne måske også være et fedt nummer til noget af den dommedagsregn, der falder rundt omkring i sommer-Danmark i dag. Rigtig god mandag til alle. De bedste hilsner fra Jakob. Og ved du hvad? Lad os da prøve at tjekke noget Castle Rat, og så se, om vi på den måde kan holde sommerregnen lidt skak. Det her, det er nummeret Feed the Dream.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

Ja, et mega dejligt nummer her fra Mellemblond sammen med Our Broken Garden, et nummer, der hedder Flygtigt Forår, fra en plade, der er udkommet i år af Mellemblond. Og jeg sidder og kigger på sms-beskeder. Der er kommet en herlig en her fra Gødstrup sygehus, hvor en lytter sidder og venter på en læge, der helst skulle udskrive personen. Det, der har holdt mig sammen, skriver du, det er radioen og YouTube. Så det vil jeg egentlig gerne hylde med Queen og deres Radio Gaga. I spiller den alt for lidt. Jeg håber, du kommer ud, min ven. Her får du i hvert fald Queen og Radio Gaga. Og så skal jeg også lige finde et Uffe Lorentzen-nummer. Der var nemlig en, der skrev ind om et nummer, der skulle hedde Katte er grå. Men jeg skal lige finde ud af, om jeg kan finde lige præcis den sang. Men jeg leder fortsat. Det her, det lyder da også mega dejligt, hva'? Queen og Radio Gaga. Dejligt genlyt. Og good luck i Gødstrup sygehus. Og dejlig sommer til jer alle sammen.

0: Radio Gaga her fra Queen, og det var et lytterønske fra Gødstrup. Og vi bliver, eller vi skal faktisk lige et smut til det, fordi jeg er i gang med at løse et mysterium, og ved du hvad, nu tror jeg, at jeg er ved at få det løst, fordi der er også nogle af jer, der byder ind med... Med lidt hjælp, og jeg har også siddet og efterforsket lidt, mens vi lyttede til Queen her. Fordi det er sådan, at Ole fra 4450 City of Dreams, han skriver, hej sommerhuset, med den start på ferien, I har lagt for dagen, kan jeg kun ydmygt bede om Ice Age med Halina Bach, eller til regnvejret Uffe Lorentzen med sangen Alle katte er grå fra pladen Glemte spor. Og der er bare ikke nogen sang, der hedder Alle katte er grå. Så er det jo noget med at prøve at lytte lidt på teksterne og finde ud af, okay, synger han noget om det her med de her grå katte på et eller andet tidspunkt? Fordi Uffe Lorentzen har jo noget med de her katte, ikke? Kat ser kat har han også en sang, der hedder fra hans andet band, Lydsyn. Og i det hele taget, så smyger der sig nogle katte rundt i hans lydunivers. Og jeg tror... okay, nu skal jeg lige se. Nu kommer der flere beskeder. Ja. Fordi jeg tror også... Ja, nu skriver Uffe nemlig, eller nu skriver Ole fra City of Dreams nemlig igen, at det er et gammelt Ulla Neumann-nummer, som er blevet genfortolket af guddommelige Uffe. Og det er lige præcis det, som jeg også tror, jeg har fundet frem til her. Og der er nemlig også en anden, Dennis, der skriver ind. Det er Ulla Neumann-cover, der hedder Når mørket falder på. Så jeg tror, vi nærmer os noget her. Og så var der også et bud på en Sebastian-sang, der hedder De Grå Katte, men det kan vi jo lige kigge på. Kattetema, åbenbart, den her morgen. Formiddag, undskyld. Ja.
1: Nogen af os har kæmpet villa med et stakit omkring.

Nogen har tegnet livsforsikring, nogen har knust et spejl. Nogen ligger lunt i dobbeltsengen, nogen i den kolde sne. Nogen har sans for livets skønhed.

Ja, vi har fået kattetema. Vi har fået katte, vi endte hver kattepine her i sommerhuset på P6. Det var Uffe Lorentzen, når mørket falder, og når mørket falder, bliver alle katte grå. Og det var simpelthen en genfortolkning af en gammel Ulla Neumann sang. Jeg skal spille noget mere kattemusik, og altså der er jo noget med Uffe Lorentzen og katte. Han har jo det her andet band Lydsyn, hvor han også har den her kat ser kat. Og den skal vi netop høre nu. Og så skal vi øvrigt bare have det rigtig, rigtig skønt.

Ja, lige præcis. Should I stay or should I go? En god gammel klassiker her fra gemmerne fra The Clash. Og der kørte jo sådan et lille underligt... der opstod et underligt katte-tema pludseligt. Lige her på falderæbet, inden en radiovis et blik ud i verden og så videre, der kom der lige en sms omkring, hvad med noget Power Solo og deres kat Nasser... Lad os da prøve.

så glemte jeg at læse sms'en op, fordi det var nemlig Pemi fra 5762, der skriver, vi skal da høre Kat Nazar med Power Solo. For fanden et godt band, altså. Vi ses på grillen. Det gør vi i hvert fald. Pemi.

0: power solo på Kat Nasser her op til klokken. Den blev 11. Lige nu holder mange ferier i udlandet, men hver fjerde tager afsted på ferie uden en forsikring, der dækker ved sygdomme eller akut opståede problemer. Det viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, og som vi mødte i Københavns Lufthavn her i morges.
1: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
0: Men det kan være en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
2: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring.
3: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: For fjerde gang på en uge, der har Iran og USA i nat sendt missiler og raketter mod hinanden. Det amerikanske militær bombede først iranske anlæg, og få timer senere, ja, der svarede Iran igen ved at angribe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Stridens kerne er adgangen til Hormuzstrædet, der er vigtig for stort set hele verden, fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas igennem den snævre passage. Og derfor er det lige præcis mål i det område, som USA går efter, siger vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen.
4: Det er jo især havnene, det er især, hvad hedder det, radar og overvågningsudstyr, som man retter angrebene mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
0: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en fredsaftale på plads. Efter massiv kritik i starten af året, da DAO overtog uddelingen af breve, der ser det ud til, at der er kommet styr på posten. Fra januar i år har modtaget 15.000 henvendelser om forsinkede breve, ja, der er tallet i dag tæt på 0. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen her et halvt år efter, at de altså overtog postomdelingen fra PostNord.
5: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
0: Direktøren erkender, at der fortsat kan være breve, der ender forkerte steder, men altså at de ikke længere bliver sorteret og omdelt med forsinkelser. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. I løbet af dagen, der skulle det klare op med tørre vejr mod nord. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Tombola 94 her fra Dina Ørgen, et dejligt sommernummer. Tombola, eller Dina Ørgen, et band, som jo her på de seneste par år er kommet på manges læber. Og jeg vil også sige, at hvis du befinder dig et sted i verden, hvor de kommer og optræder, så er det bare med at lægge sig hen i noget græs og lytte og drømme, imens de optræder. Det er helt aldeles perfekt. Du er på P6 en sommerformiddag her i sommerhuset, hvor jeg er med dig alle hverdage med god musik og forhåbentlig god stemning. Ham her, han hedder JJ Cale, og han har fundet et kirsebær.

Det her, det er det islandske band Mammut, der har lavet deres helt egen fortolkning af Cher's Believe. Faktisk uden autotune eller noget som helst, men i en dejlig organisk udgave. Og faktisk hver fredag her på P6 er der et sommerprogram, der hedder Fortolket. Det kører 14-16. Du kan også finde det i DR Lyd, hvor min gode kollega Jamshed Pundaveller, han lytter sig ind på en hel masse fortolkninger, altså numre, som er skrevet af nogen, indspillet og gjort populære, og så fortolket af nogle andre. Ikke direkte coverversioner, hvor man forsøger at genskabe det, der var, men altså fortolkninger, hvor der bliver leget og på en eller anden måde, ja, fortolket de her sange. Og der, jeg ved ikke, om han endnu har spillet Mammuts Believe, men det var da i hvert fald en mulighed. Jeg synes altid, det er faktisk meget sjovt med de her fortolkninger, og jeg har faktisk lige fået en mere frem her. Det er måske mere, det er jo en fortolkning, men læner sig måske lidt mere op ad et cover. Det er Warpaint og deres version af David Bowies Ashes to Ashes.

Ja tak. Altin gyn her på Gutscha. Dynja, en dejlig formiddag, hvor klokken den nærmer sig de 11:30, og det er ved at være tid til at koge et æg i 7 minutter og åbne for, for et glas kajsild til en god frokost. Det er bare et bud. Du bestemmer selv. Du kan også gøre noget helt andet. Jeg ved ikke. Jeg kunne godt spise et sådan et kogt æg der. Det her, det er Turbulens, og nummeret Farver. Det har vi da alle sammen brug for. Verden er blevet lidt

Sikke et nummer, var The Ronettes, Be My Baby. Der er bare fuld af god stemning. Jeg kan næsten ikke lade være med lige at trykke på en knap herover, fordi jeg har en version af den med The Psyched Up Janice, som altså også er ret dejlig. Skal vi lige tage den også? Er det for meget? Nej, det gør vi. Den er altså også god. De har fat i noget Psyched Up Janice på den her cover.

Psyched Up Genesis version af Be My Baby. Og jeg kan huske, da jeg hørte den første gang, det var på en togrejse i slutningen af 90'erne, hvor den kom ind i radioen, og så, og så tænkte jeg, det er egentlig utroligt, fordi ham, der spiller trommer, eller hende, men det var ham, for det var Jebo. Jesper, Jebo Reginald, der spillede trommer i Psyched Up Genesis på det tidspunkt. Han løb, som man siger, altså han steg i tempo undervejs, og det havde jeg svært ved at håndtere, fordi jeg synes jo, trommeslageren skulle sørge for at blive på slaget og holde rytmen og få det til at svinge, og det gør det i den grad også, men jeg havde jo misforstået budskabet, fordi der er så meget sjæl og nerve i det her, og nogle gange så skal musikken bare løbe en lille smule, fordi man bliver så begejstret, og det er... Jeg har så modnes i mig åbenbart, og med årene har jeg så fundet ud af, at det her Psyched Up Genesis cover, det bare holder fuldstændig. Og vi bliver ved danske bands, dansk musik, nemlig Peter Sommers gamle band, der hedder Super Jeg. Og her der har de lavet en sang om at sidde indenfor, selvom det godt være udenfor.

Overpowered her fra Rosin Murphy, og apropos, at musik kan svinge på en helt særlig måde, så havde de lagt stortrumslaget sådan en lille smule skævt hele vejen igennem det her nummer. Det fungerer bare helt vildt godt. Det gør i hvert fald, at jeg på, som lytter bliver holdt en lille smule vågen, og så, så får det bare et helt særligt swung sammen med den her TB303, som den vist nok hedder, Bass Synthesizer, som kører hele vejen igennem nummeret. Ja, så... meget dejligt. Her skal vi have et nummer, der lige i de her dage har passeret 1 milliard afspilninger over på nogle af de forskellige streamingtjenester. Og det må vel betyde, at det er en evergreen efterhånden. Det har det været i mange år. Det er selvfølgelig Red Hot Chili Peppers og deres nummer Under the Bridge, hvor guitaren i øvrigt ikke stemmer helt, og det er også noget af det, der gør den til noget helt særligt. Ens ørehår, de bliver ligesom holdt lidt i live på den måde.

Red Hot Chili Peppers her på Under the Bridge. En formiddag, der er ved at blive til middag her i sommerhuset på P6. Og jeg var egentlig i gang med, eller det var i sidste time, havde åbnet op for SMS'en, at I kunne skrive ind med gode sommernummer og den stemning, der var der, hvor I måtte befinde jer. Det var der egentlig godt gang i, og så kom jeg lige lidt væk fra det igen. Tænker at prøve at åbne lidt op for... Få det igen i morgen, men så kom der alligevel lige et par stykker her, så jeg tænkte, jeg kunne godt lige nå lige at vende kort tilbage til det, fordi der var lige en her, Malene, den vinduespussende bogbinder, som skrev, hey, good luck, det er egentlig ikke, fordi jeg er moody, men jeg er blevet helt vild med Royal Otis, og i særdeleshed deres nummer, Moody. Det er en rigtig fed tekst, og så skriver Malene, det er et velmenende råd herfra, hvis du er i sådan et forhold. Kom væk fra det. God mandag fra Malene. Og det er faktisk noget tid siden, hun skrev det, og så havde jeg lidt, så var jeg lige kommet væk fra det, men så skrev hun lige igen, og det var Royal Otis med Moody. Ja, det er modtaget, Malene. Den kommer her. Jeg åbner op for det igen i morgen. 12:12 på 6 i morgen, og så beskederne ind, så kigger vi på det.

Yes, og sådan her lød slacker-rocken blandt andet i 1994, hvor Pavement de kom ud med den her Cut Your Hair. Dejligt catchy og en lille smule vredt, og så ja, med den her slacker-tilgang til rocken lidt tilbagelænet. Og jeg vil godt prøve at skrue tiden 10 år frem cirka, hvor Granddaddy kom ud med noget, som også var et slacker-kultur. Tilbage i 2003 lød de sådan her på El Caminos in the West.

Granddaddy her på El Caminos in the West, som de lød i cirka 2003. Og før det, der fik du Pavement med deres dejlige slagger nummer Cut Your Hair fra 94. Og op mod en radiovis, og tak for i dag, vil jeg da godt spille Kurt Weill, som han lød tilbage i 2015 på Pretty Pimpin'. Og så vil jeg egentlig også bare ønske dig en fortsat dejlig dag, hvor end du er, og hvad du end skal foretage dig. Vi ses tomorrow.

0: flere populære feriebyer bliver helt almindelige parcelhuse i stor stil brugt som sommerhuse. Det er flere lokale kede af, for så står husene tomme uden for sæsonen.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: At cykle op mod 200 km om dagen er hårdt, og hvis der så samtidig er 40 grader, ja, så er det for meget af det gode, mener flere Tour de France-stjerner. Og sundt er det heller ikke.
2: Så kan ens hjerne til sidst ikke følge med, og ens organer kan faktisk heller ikke følge med, og man risikerer det, som man på engelsk kalder et heat stroke, altså et hedeslag.
0: Ukrainerne oplever lige nu fremgang på slagmarken, men derfor skal vi alligevel støtte dem så meget vi overhovedet kan, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Efter hvor kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret.
0: Og senere i dag mødes han så med en stribe andre lande for at diskutere, hvordan vi bedst hjælper. Velkommen til Kvarters Radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Lige nu er byer som Skagen, Blåvand og Løkken proppet med turister, og de bor ikke kun på campingpladser og i feriehuse. De holder også i indkørslen til mange helt almindelige parcelhuse. De bliver nemlig i stor stil brugt som sommerhuse. Og i Skagen, ja, der ejes over en tredjedel af parcelhusene nu af folk, der bor i en anden kommune. Og de lokale og sommerhusejerne er uenige om, hvorvidt det er godt for byen.
4: Midt i Skagen bor Fie Kastor, som er mor til to og har en lille ny skagboer på vej.
5: Din fugl.
4: Hun er selv født og opvokset i Skagen, og en af de få skagboer, der efterhånden er tilbage i den lille populære ferieby.
5: Det er meget voldsomt, faktisk.
4: Lyder den umiddelbare reaktion, når hun ser et kort over de parcelhuse i Skagen, som er ejet af folk fra andre kommuner.
5: Det synes jeg jo er en trist udvikling. Altså, jeg tror ikke, man kan rulle det tilbage. Så jeg er meget spændt på at se, hvad fremtiden bringer.
4: For Fie Kastor handler det ikke kun om, at byen er blevet ekstra lille, når sæsonen er slut.
5: Det er det, der gør, at vi har en forretning og et levebrød. Det skaber liv i byen, et dejligt liv. Og den anden side er jo, at vi for eksempel har boliger, der står meget tomme her i baghaven og ved siden af.
4: For ægteparret Lene Prisborg og Jens Have, der bor små 3 timers kørsel sydpå i Horsens, ser de lidt anderledes på turismen.
6: Hver gang vi kører ude ved skiltet, der står Skagen, velkommen til Skagen, og så falder skuldrene lige ned, og så slapper vi af her.
4: Parret har haft et hus i Skagen i 15 år, som de bruger som sommerhus, og de forsøger virkelig at støtte byen, når de er der.
7: Vi handler alt det, vi kan her i Skagen for at støtte butikkerne og restauranterne, og vi har en stor familie, som samtidig er med heroppe også.
4: Så selvom deres hus ikke er beboet hele året, så bliver de altid taget godt imod af skaberne.
7: Jeg synes altid, at alle folk er søde. Vi er blevet virkelig taget godt imod.
0: Og Asta Pihl Heltborg, du er taget ud til en lokal vinhandler i Skagen. Hvor står han i det her slagsmål, hvis man kan kalde det det?
8: Jamen, han kan i hvert fald godt lide turisterne. Her er den store vinsmagning gået i gang nede bagved, og det betyder altså også et stort selskab af turister, som er dem, som fylder langt mest i byen her i uge 29. Henrik Takov Christensen, du ejer af vincentralen her og bor jo også i byen. Altså, hvad synes du om, at mange af de her parcelhuse bliver købt for at blive brugt som sommerhus?
9: Det er skønt, der kommer nogle deltidsskagboer til byen og bruger byen. Skagen har desværre sådan en affolkning, der dør lidt færre, lidt flere, end der bliver født. Der bliver faktisk kun født 130 unge om året. Og mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
8: Men når indbyggertallet i Skagen falder, frygter du så ikke, at det bliver en spøgelsesby om vinteren og i de perioder, hvor solen måske ikke skinner?
9: Det er klart, at turismen er koncentreret om sommeren. Og i mange år har man gjort meget for at tiltrække turisme hele året rundt. Vi har en vinterbaderfestival. Vi har faktisk utroligt travlt omkring juletid med mange, der kommer og bor her. Og mange af dem, der kommer og bruger byen, det er dem, som har købt et parcelhus, købt et hus og bruger byen. Det er så primært i weekenderne, de bruger den, men de kommer og bruger den. Og det skaber noget omsætning i byen.
8: Tak.
0: Og det kommer ikke bag på Venstreborgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen, at så mange parcelhuse i Skagen bruges som sommerhuse. Og han mener, at deltidsskagboerne er gode for byen.
10: Der er en stor del af vores detailhandel deroppe, der er decideret drevet frem af, at man har deltidsskagboer. Vi kan også se det på håndværkersiden, at der er simpelthen en større udbud af håndværkere i Skagen, grundet de her aktiviteter, som der nu bliver drevet frem af deltidsskagboerne.
0: Han anerkender dog også, at det kan være med til at presse prisen på boliger op i byen, og det kan betyde, at de lokale virksomheder har svært ved at tiltrække arbejdskraft, fordi der mangler billige boliger. Men det er altså især omkring havnen og i midtbyen, at det er en udfordring, siger borgmesteren.
10: Hvis vi tager Skagen isoleret set, og man laver sådan en hurtig søgning på boligsiden, så vil man også kunne se, at der rent faktisk er hus til salg i Skagen, som passer til en helt ganske almindelig børnefamilie. Det er ikke sikkert, at det ligger lige inde i hjertet. Og jeg vil også sige, at hvis man rigtig, rigtig gerne vil bo i den her ende af landet, så er der jo også byer som Jerup, Aalbæk osv., som ligger på vejen deroppe af.
0: Det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. Det er varmt under Tour de France, så varmt, at man i går forkortede etappen med 30 km. Den voldsomme varme kan nemlig bremse selv de mest seje cykelryttere, der bare i den første uge af løbet har oplevet temperaturer på op mod 40 grader. Og de her høje temperaturer er noget, som i den grad påvirker rytterne. Det fortæller Sara Baun Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic den første uge af turen.
11: De hurtigere bliver trætte, og de bliver hurtigere mere udmattet. Oveni, at de så også ændrer etappen i gårsdagens etappe, så det giver også en ekstra stress til rytterne, når man ligesom ændrer en etappe, og de laver om i planen. Så det har jo påvirket dem på måder, som en normal Tour de France ikke vil have gjort.
0: Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar har beskrevet den første uge som den måske varmeste i sin karriere. Og derfor har manden i den gule førertrøje også foreslået enten at flytte det traditionelle cykelløb til køligere måneder, eller ændre starten til tidligere på dagen. Og det kan måske være en god idé, for der skal ikke så meget mere til, før det er uforsvarligt rent fysiologisk at køre, siger Sara Baun Andersen.
11: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etappe, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Brian Nygaard. Du er DR Sportens cykelekspert. Det er meget hårde og varme vilkår, som rytterne bliver budt i år. Bliver der lyttet fra turledelsen, når der kommer forslag som det her fra Pogacar?
12: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give altså både Tour de France-societetet, men også seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
0: Er det så sidste gang, at vi har set Tour de France i det her format, som vi kender det?
12: Nej, jeg tror, det er ændringer, der bliver løbende integreret, men sidste gang tror jeg ikke. Det er jo ligesom i forhold til klimaforandringer, i forhold til den her varmepåvirkning om sommeren, noget, der skal integreres løbende, som alle skal forholde sig til, at måske ændre hverdagen, både den almindelige hverdag, men også Tour de France's hverdag i juli måned.
0: Og hvis Tour de France så bliver ramt af mere ekstrem varme fremover, hvilke ændringer tror du så er mest realistiske?
12: Jeg tror, at den mest realistiske ændring er simpelthen tidspunktet for etaperne og simpelthen at lægge afslutningerne altså tidligere, og dermed også starten tidligere, sådan så at man skal tænde for fjernsynet tidligere på dagen, sådan så at rytterne ikke sidder midt på de varmeste timer på eftermiddagen på cyklen.
0: Fortalte Brian Nygaard. Og man har tidligere rykket store sportsbegivenheder på grund af voldsom varme, og det er bestemt ikke utænkeligt, at det sker igen, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
2: Vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke et værst tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal.
0: Og rytterne i Tour de France-feltet slipper i dag for at svede på cyklen, der er nemlig hviledag. Og 10.000 flere end normalt er døde under hedebølge i Europa den her sommer. Det viser data fra Euromomo, der er det europæiske overvågningssystem for dødelighed. Frankrigs præsident Emmanuel Macron er vært i Paris, når der i eftermiddag er møde i den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Det er en gruppe lande, der går under navnet Koalitionen af Vilje. Og selvom Ukraine lige for tiden oplever fremgang på slagmarken, så er det meget vigtigt at holde fast i hjælpen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Noget af det, vi jo ved, det er, at efter vår kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret. Det er også noget, vi skal tale om i dag, hvor vi også har friske danske penge til den ukrainske energisektor, ikke? Så den også bliver rustet over for en forestående vinter.
0: Og EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er med fra Paris, hvor det her møde finder sted. Efter planen, så skal præsident Zelensky jo også deltage. Hvad drømmer han om at få med hjem til Ukraine, når mødet er slut?
13: Jamen, der er flere ting. For det første, så er der jo et håb om, at man hurtigt kan få flere missiler og luftforsvar til Ukraine, for det er virkelig noget af det, de står og mangler her og nu. Så er Zelensky jo også en, der lægger pres på, at man skal sige fra europæisk side og fra andre sider lægger pres på Rusland i forhold til skyggeflåden, at der snart kommer endnu en ny sanktionspakke fra EU's side over for Rusland. Og så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA. Så der sker meget.
0: Og når det her møde er slut, så bliver deltagerne jo hængende til i morgen, hvor det, ud over at være Frankrigs nationaldag, også er en kæmpe stor militærparade. Hvad handler det om?
13: Jamen, temaet for årets Bastilledag, det er Europas strategiske opvågning. Og præsident Macron, han har simpelthen inviteret stats- og regeringscheferne for hele den her koalition af villige. Der kommer altså 35 stats- og regeringschefer, inklusive Mette Frederiksen. Og i fællesskab har de jo stort set alle sammen sendt soldater, der var med i den her parade. Og det du kan sige, det er, at ned af Champs-Élysées her i Paris, der kommer du til at se soldater fra frem for alt fra alle mulige steder i Europa, som går sammen. Og det er jo dem, som i fremtiden skal forsvare Europa. Og det, som er bemærkelsesværdigt, det er, at USA ikke er til stede.
0: Hvad er det for et signal, de gerne vil sende?
13: Jamen, det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv, også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager. Læg mærke til, at koalitionen af villige lande blev skabt i februar sidste år, altså lige en måned efter, at Donald Trump var trådt til Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Ole Ryborg, der bliver for at følge både Ukraine-møde og militærparade. Ulven har taget godt for sig af får, køer og ponyer ude hos landmændene. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt af ulve i samlet 239 angreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Der er stor forskel på, hvor stor kompensation du kan få. For eksempel udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsveder kan give op til 35.000 kroner. Og Karin Oris, du er taget ud til en, der har haft ulven lidt for tæt på og nu har fået erstatning.
14: Ja, det er jeg. På den mark, vi er på lige nu, der var der senest et ulveangreb i 2023, hvor der blev tilkendt erstatning. Sidenhen er der kommet ulvehegn til, og sådan et par golden retriever-agtige lignende hunde, som går på marken nu og også gerne skulle beskytte de cirka 80 lam, der er her lige nu mod ulvene. Senest der var et ulveangreb på gården her, det var muligvis på en mark lidt længere væk. Det var tilbage i januar, Åse Svendsen, du er foravler. Hvad var det, der skete der?
15: Jamen, vi havde alle får hjemme, fordi de skulle scannes, og så kommer de simpelthen hjem fra nord til syd. Og der finder vi så en, der har et stort sår på halsen, og det er sådan meget mærkeligt. Og bagefter fandt vi en, der havde et stort sår på en kølle, og derfor har vi så ringet til vildkonsulenten, og det viser sig så, at det er ulv. Men dem ser vi jo kun, fordi vi lige får dem helt tæt på. Ellers så kunne det være, at de bare pludselig havde ligget døde derude, eller de havde helbredt sig selv.
14: Ja, du fik jo tilkendt erstatning for de her får, og altså, de seneste par år har der jo været en ret stor stigning i, hvor mange der bliver tilkendt erstatning for. Hvad tænker du om de tal?
15: Jeg synes, det er et stort tal, men jeg tror altså faktisk, det er større. Fordi jeg tror ikke, vi fåravler rigtig har lært at tænke ulv.
14: Tak skal du have.
0: Vi skal ikke snydes for en vejrudsigt, Simon Brix. DMI varsler stadigvæk voldsomt vejr i dele af landet. Hvordan ser det ud?
16: Jamen, det er stadigvæk aktuelt, og der er altså også ret kraftige tordenbyer over Sjælland, der både kan give havl, og de kan også give rigtig meget vand på kort tid. Så de kommer altså virkelig til at afbryde den her sommerstemning, som man har mange andre steder i landet. Og i og med det bydannelse, så vil der altså nok være langt de fleste, der får lov til bare at få tørt vejr, hvor solen bare bager derudaf. Temperaturerne kan derfor også komme op på helt op til 27 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister, selv i parcelhuskvartererne. I Danmarks mest populære feriebyer, der er hver femte parcelhus nemlig ejet af folk, der slet ikke er lokale, men bor i andre kommuner. Det viser en analyse foretaget af DR. Og det kan få alvorlige konsekvenser for de små lokalsamfund, siger postdoc ved Center for Landdistriktsforskning Kasper Friis Bagnbæk.
2: Der kan ske en affolkning ved det, at lokale de bliver presset ud af de lokale områder, fordi der ikke er boligmasse til dem længere. Og det medfører jo så, at der vil ikke være elevgrundlag i skolerne. Der vil ikke være mulighed for at opretholde detailhandel og handelsliv året rundt.
1: I Skagen, der ejes 36% af parcelhusene af folk fra andre kommuner. Men ifølge ejeren af Vincentralen i Skagen, Henrik Thagård Christensen, så kan det også være en fordel.
3: Mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
1: Men der er også mange, der lige nu holder ferie i udlandet. Men hver fjerde, der tager afsted på ferie, de gør det uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer, viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumann, der er på vej til Tyrkiet, som vi mødte i Københavns Lufthavn.
4: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
1: Ja, men det kan være en dyr fornøjelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne-Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
5: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
1: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring med sig.
6: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
1: EU og Storbritannien giver nu Rusland ansvar for en række cyberangreb rundt om i Europa, og derfor vil russiske cybernetværk blive pålagt nye sanktioner. Det oplyser EU-kommissionen og Storbritannien i to separate pressemeddelelser, hvor de skriver, at den russiske stat sammen med russiske cybernetværk står bag cyberangreb, indblanding i valg og spredning af ondsindede anti-ukrainske fortællinger i hele Europa. Der er stadig spredte regn- og tordenbyer rundt omkring, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra, så kommer der tørvejr og en hel del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Her i eftermiddag er Frankrigs præsident Macron vært for en stor gruppe lande, der udenom USA vil gøre en særlig indsats for at støtte Ukraine i forsvar sig mod Rusland. Gruppen, som Danmark er med i, kalder sig Koalitionen af Villige Lande. Og i dag der vil Ukraines præsident Zelensky også efter planen deltage ved det her møde. Og fra at Ukraine er et rent modtagerland, der udelukkende beder omverdenen om hjælp, ja, så er der faktisk lidt mere balance i det i dag, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer, om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA.
1: Og der er særligt én ting, som den her villige koalition forsøger at udstråle, siger Ole Ryborg.
2: Jamen det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv, også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager.
1: Efter massiv kritik i begyndelsen af året, så ser det ud til, at DAO har fået styr på omdelingen af post. Fra januar har modtaget 15.000 henvendelser om forsinket breve. Ja, så er tallet i dag tæt på nul. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen, der her et halvt år efter, at de overtog brevafdelingen fra PostNord.
3: Vi har sat ekstra kapacitet på til at sortere de breve, der ikke kunne sorteres maskinelt før. Det er det, der har givet forskellen fra før til nu.
1: De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter Tour de France-etappen i går, der var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog flyt cykelløbet til en køligere periode på året. Arrangøren bag turen havde allerede forkortet etappen med 30 km, men turledelsen bliver nok nødt til at lytte, vurderer DR cykelekspert Brian Nygaard.
4: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
1: Ifølge Sara Bavn Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic Post NL-holdet den første uge af turen, kører rytterne allerede på grænsen, når de cykler i temperatur tæt på 40 grader.
5: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
1: Turrytterne slipper dog for at svede på cyklen i dag. Der er nemlig hviledag. Der er stadigvæk spredte regn- og tordenbyger, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol mellem 22 og 27 grader.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Og det her, det er et program, hvor vi serverer en delikat sommerstemning. Vi roadtripper Danmark rundt på musikkens præmisser og udlodder dig sommerens varmeste merch. Alt sammen med det forhåbentlig allerbedste soundtrack, vi overhovedet kan finde frem. Men det her, det er også min lille trojanske hest til at gøre dig, Emilie, og forhåbentlig også alle lytterne, en lille bitte smule interesseret, eller mere interesseret i Tour de France.
2: Ja.
1: Der vil jeg bare spørge, hvordan går det?
2: Altså, jeg har jo ikke lyst til sådan at starte som en nej-hat.
1: Men?
2: Men jeg er ikke blevet synderligt mere interesseret. Jeg er blevet interesseret på den måde, at jeg rigtig gerne vil knytte endnu stærkere bånd til dig, ved at fake noget interesse.
1: Ej, hvor er det skønt.
2: Men det er nok så langt,
1: det kommer. Det man gerne vil have. Mm. I dag der har jeg heller ikke så meget at sige, som du nok kan se bag dig, så er fjernsynet slukket. Og det er, fordi der er hviledag, og det betyder, at der ikke bliver kørt etaper i dag i Tour de France. Så jeg kan ikke rigtig sidde her og udfolde løbet. Men jeg tænkte, at vi kunne starte den her udsendelse med lidt hviledags musik. Lyden af, at man lige tager de trætte benbasser, lægger dem op på briksen, og så modtager en lille massage. Og et go-to-nummer for mig, når jeg skal have noget, der lige får pulsen ned, jeg har gået med her. Det er så tilbagelænet, at det næsten er dovent, og man kan blive en lille smule bange for, at trommeslæren han glemmer det næste slag. Det kommer fra den britiske singer-songwriter Alexander Xavier, som i 2017 begik et af årtids bedste debutalbum med det, der hedder Belladonna of Sadness. Nummeret her, det hedder Girly, og med det, velkommen under den, i modsætning til udendørs, skyfri himmel her i P6-studiet.

0: Her fik vi Girly fra Alexandra Savoie. Et meget sådan...
1: Savior.
0: Savior? Ej, okay. Jeg synes, det lød meget franski-franski.
1: Alexandra
0: måske...
1: Savoie.
0: Savoie.
1: Nej, det er desværre bare Savior.
0: Savior. Det kan også noget.
1: Ja.
0: Der er noget svung.
1: Der er svung i en lidt mindre grad.
0: Det, altså, jeg synes, Savoie, det lød sådan lidt... ja, næsten lidt rigt.
1: Ja, og det er det, det skal handle om nu, fordi... hvis man kigger på kalenderen, så kan man se, at vi i dag skriver den 13. i 7. Og udover det naturligvis både er Julius Cæsar og Mærsk Mc-Kinney Møllers fødselsdag, så er det samtidig starten på det, man kalder Skagenugen.
0: Uff.
1: Uge 29, hvor 50.000 rige danskere pumper dyr diesel i Audien, kører til Skagen for at spise skaldyrsfad og hælde champagne på gulvet. Det er en fest, jeg aldrig selv har taget del i. Jeg ved ikke med dig, Emilie.
0: Aldrig.
1: Jeg formoder det samme.
0: Ja.
1: Men jeg synes godt, at vi alligevel kan lade os inspirere og holde vores egen lille Skagen-uge her i Skyfrit. Og finde soundtracket til en uge, der er over the top, ekstravagant, dyr og måske en lille smule show-off, tænker jeg også gerne, det må være. Hvor tænker du, hvor skal vi starte, hvor skal vi hen, Emilie, hvis vi skal indkapsle uge 29 musik?
0: Jamen, jeg tænkte, man kunne gå i mange retninger, som man jo kan med mange ting. Man kunne gå over the top, som du nævner her, men jeg har faktisk valgt et nummer, som jeg synes tapper ind i det, der hedder quiet luxury. Kender du det begreb?
1: Nej, jeg kan danne mig en vis forestilling om, hvad det indebærer, men enlighten me, please.
0: Jamen, det er jo lidt den her ting med, at det, der i dag egentlig signalerer rigdom, det er faktisk at gå den modsatte vej. Det er, tænk, pilatesbukser, et eller andet lidt fancy sted, du dresser lidt ned, men går du helt tæt på materialerne, så kan du se, okay, der er noget dyrt på spil her. Det er ikke bare, men udadtil skal man ikke sådan udstråle jari. Det kommer faktisk til at udstråle det modsatte.
1: Aha.
0: Og jeg har fundet lidt et nummer, som jeg synes gør det. Vi skal ud noget underspillet, noget, der har sådan lidt en snært og noget kølig distance. Det skal ikke læfle for nogen, det skal hvile i sig selv. Og jeg har et nummer, der gør det, som både er utrolig stilet og bare lyder utrolig lækkert. Det kommer fra Men I Trust. De udgav i 25 to søsterplader, kalder de det med. De sådan også lidt snobbede latinske titler, vil jeg våge påstå. Equus Caballus og Equus Asinus. Og det betyder hest og æsel. Og den ene plade skulle er hestepladen, som er sådan pompøst og lidt mere stort og lidt mere sådan muskulært, har jeg næsten lyst til at sige. Der er lidt mere gas på drengen, og så er der den her æselplade, som er lidt mere inderlig. Og det nummer, jeg har fundet, det er selvfølgelig fra hestepladen. Det er klart mere overlegne dyr. Og på det her nummer, der lyder forsangeren Emma Brug, som jeg tror, man, igen, det går dårligt med at udtale alting.
1: Jamen, det er jo sådan noget fransk Canada, vi er ude her, ikke?
0: Brug! Hun lyder lige så snobbet som hendes efternavn på det her nummer, og det synes jeg tapper godt ind i uge 29. Her får vi Come Back Down fra Men I Trust.

0: Come Back Down fik vi her. Man I Trust. Mit bud på et nummer, der lugter lidt af noget dyrt, af noget overklasse. Og hvorfor snakker vi om det? Jo, det gør vi da, fordi at det er uge 29. Det er ikke noget, som Robert og jeg, der sidder henne i det skyfrie P6-studie, vi deltager i. Men derfor kan vi da godt tillade os at dyrke det lidt herinde i studiet og lave vores egen lille uge 29.
1: Lidt på afstand har vi det dyrt og for meget, og også rigtig lækkert. Og hvis man nu sidder derude og tænker, at jeg har lige noget musik, der indkapsler, hvordan man kan holde den der overdåd i uge 29, men på en meget P6-agtig måde, så kan man skrive en sms til 1212, start med skrive P6, lav sig et mellemrum og fortælle om, hvordan skulle sådan en uge lyde for dig? Fordi jeg synes, det er jo ikke fordi, at sådan penge og ekstravaganza og luksus lugter super meget af P6'en over en bred kamp. Mm. Så vil sige, der hvor jeg vil bevæge mig hen, ja, hvis jeg lige må tillade mig at komme ind,
0: ja,
1: med et bud,
0: endelig.
1: Mens at lytterne skriver ind med deres bud til 1212, P6 mellemrum. Så skal jeg derhen, hvor jeg bevæger mig mod grænsen af musikprofilen. Måske også over grænsen, vil min chef mene, men okay, hun er på ferie et par uger endnu. Så tager vi den der. Vi skal nemlig have fat i pikrockens bløde fætter, og no pun intended, okay, i den situation. Nemlig jagtrocken, altså det store skib, ikke det at gå på jagt. Det er sådan en lidt udefinerbar genrestørrelse. Men det er den her lyd, som er lidt varmere, lidt blødere, lidt mere flydende end den almindelige rock eller den almindelige pop, for den sags skyld. Nogle gange er den soulet, nogle gange er den synthet, men den er nærmest altid storladen. Det er det, du sætter på, når du parkerer din kæmpe luksusliner i en alt for lille marina ved siden af en lille bitte fiskerbåd, og så drikker du rosé direkte fra flasken, og du brænder hele trustfonden af på at imponere din fars bedste venners børn. Så det, jeg er gået med her, det er Toto.
0: Okay.
1: Ja.
0: Utippet.
1: Nej, vi skal have det larger than life. Vi skal have ingen bekymringer. Måske faktisk en lille smule carpe diem, fordi det skal der være plads til i moderate mængder. Og så er det, fordi som jeg var inde på før, det er en udefinerbar genrestørrelse, det her jagtrock. Mm. Og jeg har været på diverse fora for at finde ud af, hvad kan jeg snige ind i de her betegnelser. Og folk er rygende uenige. Okay. Altså, der er virkelig nogle gatekeepers inden for det her.
0: Ej, hvor sjovt.
1: Men noget af det eneste, der er to ting, som alle jagtrock-fans kan blive enige om, er jagtrock. Det er stilen Dan, og så er det Toto. Og derfor så synes jeg, at det, der skulle være lyden af vores form for uge 29, det skulle være Toto og Rosanna.
0: Selvfølgelig.
1: Og hvis man så sidder derude og tænker, det kan jeg gøre bedre. Det kan jeg måske gøre med noget, der lyder mere P6, men stadig føles det dyrt for meget og måske en lille smule lækkert. Så send din sms til 1212, start med at skrive P6. Lav et mellemrum, så hører vi rigtig gerne fra dig.

0: se. Solen skinner.
1: Gør den det?
0: Nej, jeg snakker ikke om ud af
1: vinduet. Nej.
0: Jeg snakker om denne sang fra Rimor. En single-forløber for det album, der kommer i efteråret, som hedder For Life, eller Rimor For Life.
1: Rimor For Life.
0: Fordi at som Oliver fra bandet, guitarist Oliver Stewart, han præsenterede det på Northside, da han skulle præsentere den sang, der hedder For Life. Titelsangen siger, det er en sang, der hedder For Life. Den handler om vores relation i bandet, fordi Rimor, det er for life.
1: No.
0: Og så simpelt kan det jo i virkeligheden siges.
1: Hvor er det dejligt. Det glæder jeg mig meget til at høre, kan jeg mærke.
0: Skal vi lige blive i det rige hjørne?
1: Meget gerne, meget gerne. Ja, for vi snakker jo nemlig, hvad lyden af en U29 kunne være her i P6-studiet, i anledning af, at det er U29 lige nu. Det kommer vi ikke til at deltage i, Robert og jeg. Vi sidder jo her, og det er også dejligt. Men vi har spurgt jer, kære lyttere, hvad lyden af jeres U29 kunne være.
0: Jeg kan egentlig meget godt lide den måde, det bliver taget hen nu af Jens fra Nærum, for jeg bad også om det måske kunne komme lidt mere over en P6'et retning, end det stykke med Toto, jeg var ude i før. Ja. Og Jens vender den her luksusrigdom om til forkælelse.
1: Ja.
0: Og det behøver jo ikke nødvendigvis have noget med penge at gøre. Men Jens fra Nærum,

0: Neum, også kendt som, skriver, hej venner. Jeg er netop startet på 3 ugers ferie, og jeg ved at få pulsen ned med et godt sæt Lego her på en, på en grå dag. Lego er jo i sig selv luksus, på grund af priserne, så er vi så tilbage ved pengene. Og derudover så forkæler jeg mig selv med lidt god ost og et glas med rosé, så det bliver alligevel.
1: Ja, der kommer lidt 29 år.
0: Et lille smule skær. Musikalsk. Der vil jeg gerne forkæles med Lover, You Should Have Come Over. Selvfølgelig med den fantastiske Jeff Buckley. Det lyder som en 10 ud af 10 regnværsdag, det må jeg godt nok sige.
1: Det vil jeg sige.
0: Og så lyden også er lidt regnværsdag, hvis man skal tage det på den måde, nemlig Jeff Buckley og den her Lover, You Should Have Come Over.

0: Jeg tvivler på, at det her kommer ud af mange dyre bilhøjtalere i Gammelskagen lige nu, men til gengæld er det lyden af selvforkælelse i Nærum, hvor vores lytter Jens, han er gået på 3 ugers helt 100% sikkert velfortjent ferie og skulle høre lidt Jeff Buckley og Lover, You Should Have Come Over. Vi holder sms-indbakken åben. Vi har blandt andet fået et sms fra en kollega, som jeg er ret overbevist om, lyver utrolig meget for os lige nu. Men påstår at være i Gammelskagen, men det kan være, at vi når det senere i programmet. Men lige nu, der har vi rykket lidt på inventaret her i studiet. Og fået, altså, det der er med sådan en radiostudie, som vi har, hvis jeg lige må tage ind bag kulisserne, det er jo, at vi har et meget, meget stort bord. Og det er meget ligesom et stort skrivebord. Der er bare en hel masse huller i det. Og nede i de huller, så er der sådan en pult, så jeg kan skrue op og ned for sådan et underlæg her, for eksempel. Der er nogle knapper, man kan trykke på. Der er en masse paneler. Så står der nogle mikrofoner, nogle computer. Og der skal altså være plads til, at vi sidder her, to værter med to computerskærme hver. Der skal være plads til en 3-4 gæster. Stadig er det største, vi har herinde i studiet, det er vores Danmarkskort. Det er lige lidt større end det her kæmpe store skrivebord.
1: Med længder det største. Jeg har aldrig set noget lignende.
0: Det Danmarkskort, det bruger vi til en lille ting her i Skyfrit. Nemlig at cruise rundt i Danmark. Vi startede rent faktisk i Skagen, men siden da, der er der altså sket lidt af hvert. Fordi for hver gang en af os kan komme med en god musikalsk anledning, så kan vi bevæge os videre rundt på kortet. Og det gør vi hver dag med det formål at besøge så mange forskellige steder, rent musikalsk, som overhovedet muligt. Og så sætter vi en lille knappenål i hver gang. Vi skiftes til at være rejseleder, fordi så har vi en lille kamp i kampen om, hvem der kan få flest knappenål i alt. Og til vores rådighed har vi hver eneste dag 100 km at cruise rundt med. Og hvis vi lige skal recap lidt, så har vi jo ikke været i gang siden i torsdags. Der var det mig, der sad bag rattet. Mm-hmm. Og det gjorde jeg jo med en mission, en åben mission. Jeg var meget ærlig om, hvordan jeg spillede. Og det var, at fra der, hvor jeg var placeret i Herning, der skulle jeg holde dig lige præcis 100 km uden for Aarhus, så du ikke havde mulighed for at tage alt det musikalske guld, der gemmer sig i Jyllands hovedstad.
1: Ja, super, super fedt af dig.
0: Jeg synes, det var et power move.
1: Men altså, det er et spil, så, og vi spiller spillet.
0: Og der cruisede jeg altså fra Herning til Jelling og endte over ved Grindsted. Og det er så dit udgangspunkt.
1: Simpelthen.
0: Lige om et øjeblik, Emilie, når du skal forvalte 100 km rundt omkring. Ja. I Jylland går jeg ud fra, kun via musikalske links fra det ene sted til det andet.
1: Ja, du kan godt glæde dig. Jeg er mere imødekommende, end du har været, kan jeg godt afsløre.
0: Så. Ja, det er jeg glad for. Det klæder dig. Bedre end det klæder mig, i hvert fald. Du får nøglerne til dytten lige på den anden side af Grace, Ives og Trouble.

0: Grace Ives og Trouble, og det store spørgsmål det er, om der er trouble på vej til mig. Fordi jeg bliver lige nu udfordret i vores musikalske roadtrip ved, at det er dig, Emilie, der har nøglerne i dag. Dermed de 100 km at bruge til at bevæge sig rundt, og det gør du altså ved at lave en musikalsk spidsfindighed. Find en musikalsk anledning til at tage fra et sted til et andet. Og du starter altså der, hvor jeg efterlod dig i torsdags, hvor jeg var ved at starte en festival op for bunden i Grindsted.
1: Yes.
0: Sammen med selvfølgelig ingen ringere end Simon Kvam.
1: Ja, og altså jeg må være helt ærlig at sige, mit allerførste instinkt, det var at trække dig endnu længere væk fra Aarhus.
0: Ja.
1: Fordi du jo proklamerede, at din ambition var at holde mig så langt væk derfra som overhovedet muligt.
0: Jeg vil også gerne til Esbjerg.
1: Ja, du var der. Men prøv at høre her. Jeg kunne faktisk mærke, when they go low, we go high. Jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at sige, nej, Robert, du må godt spille sådan, men det gør jeg ikke. Jeg går lige derhen, hvor mit hjerte har lyst til, at jeg kører hen. Og derfor har jeg faktisk så småt sat kursen mod Aarhus.
0: Okay.
1: Og jeg starter jo i Grindsted, så jeg besluttede mig for at se, hvad giver egentlig mening, hvis jeg så småt siger, at jeg skal ende i Smilets by på en eller anden måde. Og der gjorde det. Så fandt jeg ud af, at jeg kunne komme forbi en lille by uden for noget, der hedder Give, tæt på Vejle. Den by, der hedder Ris. Og her skal vi altså til at sætte dagens nok mest søgte knappenål, så hæng lige på her. Jeg ved ikke med dig, men når jeg siger Ris, så står der altid et usynligt bjerne foran. Så jeg er faktisk ankommet til byen Bjerneris. Og er der en ting, vi forbinder Bjerneris med, så er det jo turen. Og derfor er det meget heldigt for mig, at Kraftværk, de har lavet en single, der senere blev til en plade, som hylder lige præcis Tour de France. Og vi har jo proklameret tidligere også, at den, der ikke er rejseleder, det er i dag dig, Robert, må jo gerne agere dommer.
0: Ja.
1: Hvad tænker du over, eller om det her stop, jeg sætter her? Er det forsøgt?
0: Jeg har mere lyst til bare at give lidt feedback.
1: Ja.
0: At der måske var nogle lidt nemmere anledninger til det.
1: Mm-hmm.
0: Både i det område og rent musikalsk. I det, at Bjarne Riis og Anne Dorte Tanrup, de i hvert fald i mange år, jeg tror, de flytter derfra nu, både i Bredballe ved Vejle.
1: Nå.
0: Så i samme område.
1: Den vej kunne man også være gået, ja. Den havde nok været mere oplagt.
0: Og så er der jo også den musikalske anledning, at der blev lavet i 1996, da han vandt Tour de France, Bjarne i den gule trøje af Anne Dorte Mikkelsen.
1: Den havde også været god.
0: Men det her er et bedre nummer. Så
1: det synes jeg nemlig også.
0: Jeg giver dig den.
1: Tak skal du have. Okay, så vil jeg skynde mig og bevæge mig videre. Vi skal 37 km afsted. Ud mod kysten. Her finder vi nemlig en by, hvor et band, som Horsens Folkeblad kalder et lokalt rockhåb, har rødder. Det er nemlig Bench, der er fra Horsens.
0: Som jo holder den der rockfakkel for den by nu, som jo har stået lidt i skyggen, kan man godt sige, af andre byer rent musikalsk. Men har fået lidt...
1: Nu har
0: lidt kræfter i armene er at få Bench.
1: Er gode Bench. Dejlige nummer her, Watch You Go. Og herfra hedder det, der skal vi en lille tur nordpå, 26 km for at være helt præcis. Her ligger der nemlig en by, hvor jeg ved, der ligger noget fuldkommen oplagt guf. Ja. Nærmere bestemt et lille harsk smørhul, som en god ven af mig kalder det. Postnummeret er selvfølgelig 8660. 8660. Ren provins i skulderhøjde. Peter Sommer, kongen af Skanderborg. Et lille harsk. Jeg er på 8660.
0: Det er nok oprindeligt født i Aarhus, faktisk. Så putte jeg i væsker.
1: Klart, men uofficiel kongen af Skanderborg, må jeg ikke sige det?
0: 100%. Men P.S., du må lige ramme indbakken, hvis det er forkert. Det, jeg siger, at du
1: faktisk
0: er født i Aarhus. Han har i hvert fald boet i Aarhus på Trøjborg. Men det er en helt anden historie, som vi ikke behøver komme ind med lige nu.
1: Nej, fordi vi skal nemlig lige nå at runde mit sidste stop for i dag. Vi bliver i området, men vi tager en lille tur til Gammel Ry. Her bor der nemlig en musikalsk herre, som selvfølgelig også har skrevet musik om den smukke natur her i området. Lad mig drive mere.
0: Okay.
1: Ja, ja. Så får vi lige lidt. Jeg kan med mine skuldre, de bevæger sig dejligt op og ned lige nu. Det er bare bav, bav. Det er Lars Lilholt Band. Her med kudenåren. Også kaldet.
0: Jeg synes bare, det var dejligt.
1: Ja, men den gør noget ved kroppen, den her. Og man kan også sige, nu er det jo en roadtrip med P6 i ascendanten. Og der passer Lars Lilholt måske ikke sådan perfekt ind. Men der var bare to perfekte veje ind her, så jeg tænker, den fortjener en knap nu.
0: Vi har både manden er bosat i området og har skrevet sangen til
1: Gudenåen.
0: Den og så også, altså vil jeg da også have lov til at sige, fordi manden er en, altså en legende, ikke?
1: Det må man sige. Og med det er jeg altså færdig med dagens tur. Jeg har ikke flere kilometer at gøre godt med. Jeg fik 4 knappenål i kortet, og jeg har simpelthen valgt at sige, hele det her konkurrenceelement, det er fint, men jeg vil også bare gerne ud og køre lidt. Jeg har taget mig en god tur rundt og har altså positioneret dig ret godt i forhold til Aarhus.
0: Jamen, det vil sige, at jeg sidder i Gammerø inden i morgen. Mm. Det er mit udgangspunkt.
1: Det er dit udgangspunkt.
0: Helt klart inden for rækkevidde af Aarhus, men det kunne også være. Kunne være, at jeg skulle fuck shit op, og så tage et andet helt andet sted hen.
1: Du nærmer dig feriementaliteten, kan jeg se.
0: Ja.
1: Nu skal du bare kaste kanoner hen imod mig, og så ser vi, hvor det ender.
0: Nu bliver det et festfyrkeri. Kunne være, at vi på et tidspunkt ender på Sydfyn.
1: Hvem ved?
0: Hollerup området måske. Der har de en lille efterskole, hvor to drenge, nu mænd, mødte hinanden for efterhånden en rum år siden. Rud og Rasmus, og de blev senere til Barcelona.

0: Er du okay?
1: Ja, okay. Der var lige en tus på tværs, som man siger.
0: Kan du sige noget?
1: Jeg er tilbage nu,
0: okay.
1: Kan jeg mærke.
0: Skal jeg prøve
1: at sige, hvad vi lige hørte her? Det var My Boy Part 2 fra Reveal Party.
0: Skide godt, den virker jo fint.
1: Oh, det er godt.
0: Den stemme, men den får faktisk også en lille pause om et øjeblik, når der er en radiovis. Det her, når klokken den bliver 15, men på den anden side den, så er der altså endnu en time, hvor der er skyfrit her på B6. Vi har jo leget med de fede. Dem, der render rundt og holder U29 lige nu, og leger lidt med eksperimentet. Hvordan kan vi gøre det en lille smule besekset, men stadig lidt luksus? Og der er en sms her, der lyder Oasis med Champagne Supernova. Det er arbejdsklasse lads med luksus. Og her kan vi også mindes tricket med at sætte en gaffel i champagne, så den holder længere.
1: Det tror jeg lige, jeg skal have forklaret. Liams trick med at sætte en gaffel i champagne.
0: Det er en historie, der kommer fra Noel. Så man skal lige tage... Skulle man også, hvis den kom for lige om. Man skal tage den med et gran af salt. Men den går på, at Noel fortæller om, hvordan han har besøg af Liam. Og Liam åbner Noels køleskab. Og selvfølgelig, Noel har champagne stående, for han er vel rockstjerne.
1: Ja da.
0: Og i den åbne champagne, der står i køleskablånen, så er der en gaffel.
1: Ja.
0: Og så spørger Liam, hvorfor har du en... Hvorfor sådan en gaffel i din champagne? Jamen, det er fordi, så holder den sig frisk længere. Og ifølge Nolan, så sker der så det, at ugen efter, der er Nolan på besøg hos Liam, hvor han åbner hans køleskab, og så har han en gaffel nede i mælken.
1: Okay!
0: For at få den til at holde sig længere. Jeg tror, hvis det er at verificere og skulle kigge på den, så vil man nok finde ud af, at Nolan bare lige sender jab mod lillebror. Men hvem ved?
1: Hvem ved?
0: Og hvem ved, om det i virkeligheden virker
1: at smide
0: en gaffel ned i mælken.

0: Lige nu der er der masser af liv i landets populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem, ja, så står flere og flere huse tomme. Over hver femte parcelhus i en lang række feriebyer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det mærker Fie Kaster, der er født i Skagen og stadig bor der. Gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Ja, formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er også bekymret.
2: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
0: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger til sommerhus, kan ikke se problemet. Alternativet ville være, at der slet ikke var nogen i husene.
3: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
0: I Storbritannien der bliver landets antiterrorenhed nu involveret i drabet på en politiker. Der taler om den tidligere britiske juniorminister Anne Whitcomb, der blev fundet død i sit hjem i torsdags med alvorlige skader. Tidligere har det britiske politi meldt ud, at intet tydede på, at drabet var politisk motiveret. Men efter at der nu er kommet nye beviser og ny information frem, ja, så er efterforskningen altså givet videre til antiterrorenheden. Det skriver landets indrigsminister Shabana Mahmood i et opslag på X. En 28-årig mand er ifølge nyhedsbureauet Reuters anholdt i sagen. Når kloden koger og sommeren bliver varmere og varmere, ja, så bliver det stadig mere vanskeligt at afholde store sportsarrangementer. Det bliver ganske enkelt så varmt at være atlet, at de ikke kan præstere ordentligt, og i sidste ende, ja, så kan det også være sundhedsskadeligt. Og det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at rykke Tour de France væk fra sommermånederne, fordi der lige nu er hedebølge i Frankrig. Men det er ikke kun cykelsporten, der bliver negativt påvirket af det varmere vejr, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Vi har jo en række sportsbegivenheder, hvor det allerede har haft betydning. For eksempel VM lige nu i USA, Canada og Mexico, hvor man bliver nødt til at indføre de her vandpauser under kampene. Og hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er allerede diskussionen om VM i 2030, som skal finde sted i Marokko, Spanien og Portugal i juni og juli, og om det kan blive et problem, at de ligger i de måneder. Men det har FIFA indtil videre afvist.
0: Der er stadigvæk spredte regn og tordenbyer, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men her i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Det her er Skyfrit på B6. Med Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Og det handler egentlig mest om musik hver eftermiddag her hele sommeren på B6. Men lige nu, et kort øjeblik, så skal det handle om noget, som jeg har tænkt over hele weekenden. Og som min kære medvært, dig Robert, skal hjælpe mig med at afgøre.
2: Okay.
1: Er Møn det nye Tisvilde?
2: Altså, mit umiddelbare svar vil være, undskyld mit sprog, no fucking clue.
1: Okay, du har brug for lidt baggrundsviden her.
2: Jeg er fra Jylland. Jeg har intet forhold til Tisvilde.
1: Okay, jamen, jeg spørger af en specifik årsag, nemlig fordi der de sidste par somre har været adskillige historier fra den nordsjællandske ferieby Tisvilde om, at rigtig mange verdensstjerner, særligt fra filmbranchen, har jeg lagt mærke til, åbenbart virkelig godt kan lide at feriere i den her lille nordsjællandske by. Listen, den tæller Jeremy Strong, Bradley Cooper, Oscar Isaac, Lily Collins.
2: Oscar Isaac har købt sommerhus i Danmark, ikke?
1: Jeg tror faktisk, undtagen Bradley Cooper
2: har
1: alle dem, jeg har nævnt her, købt sommerhus.
2: Ja, Oscar Isaac og hans kone, som jo er dansker, yes. Vi er lind.
1: Der er den fællesnævner, at de alle sammen har et dansker link. Måske lige på nær Lily Collins, som åbenbart bare rigtig godt kan lide Danmark.
2: Hun elsker Danmark.
1: Hun elsker det bare.
2: Det skal hun have lov til. Skal hun bare blive ved med.
1: Men jeg
2: kan fortælle dig, at Oscar Isaac og Elvira Lind, de har i alt købt sommerhuse for lidt hurtig hovedregning 38 millioner i Danmark.
1: Hold da magle. Det tror jeg, de kunne have gjort billigere på Møn.
2: Det er Hollywood, mand. Det er Hollywood.
1: Det er Hollywood. Og noget andet, de også kunne have fået på Møn, Robert. Det er SZA. R&B kæmpestjernen SZA, som angiveligt i sidste uge holdt ferie på Møn. Og det får mig jo til at tænke.
2: Jamen, hun lavede en Instagram-story, hvor hun gik ved Møns Klint.
1: Lige præcis.
2: Det er jo high class, synes jeg.
1: Det er high class.
2: Møns Klint er jo et fantastisk sted.
1: Okay, men med den her baggrundsviden, kunne Møn så blive det nye Tisvilde, tror du det? Altså, jeg så vil jeg lægge betragteligt færre millioner for et sommerhus på Møn.
2: Generelt vil jeg da være imod en eller anden sådan overtagelse af hele Danmark og Hollywood-stjerner. Jeg synes, det er fair, når halvdelen af det par, der køber et sommerhus af danskere, så er det jo fair, men altså, is på, chefer, vil jeg lige sige.
1: Jamen, jeg tror, jeg er enig med dig, og jeg prøvede også lige at researche mig til, er der andre gigasuperstjerner, der har været på Møn? Umiddelbart kunne jeg heldigvis ikke researche mig frem til nogen. Der er dog en dansk stjerne, som fortæller vidt og bredt, at han holder ferie på Møn, eller i hvert fald synger vidt og bredt, at han holder ferie på Møn, har besøgt Møns Klint. Det er selvfølgelig Gullimund.

fra mig. Du koger pasta og rister valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker. Du ligger på sengen i lyset uden top. Jeg stopper op og tænker,

0: Hvad tror du, de endte med at male lejligheden? Hvilken farve endte de på?
1: Kunne det være sådan lidt sådan en lysegrøn, forestiller jeg mig?
2: Svag lysegrøn?
1: Svag lysegrøn. Jeg havde lyst til det, fordi jeg ville sige farven sage. Men så tænkte jeg, det bliver simpelthen fantastisk at høre på.
0: Bare sage havde et ord på dansk.
1: Hvad er det nu? Hvad er ordet på dansk? Svag lysegrøn, måske?
0: Nej, altså salvi.
1: Nå, salvi! Det er jo det! Det er jo det! Tak, Robert.
0: Apropos svag grøn farve.
1: Ja.
0: Så er det jo faktisk lige nu, at man skal spidse ørerne, hvis man drømmer om at få fingrene i en P6-mulepose, som er lidt over i den her salvie-farve for tiden. Fordi lige nu, der lader vi op til en omgang quiz, hvor den her P6-mulepose kan blive din, og kun din. Det er den quiz, vi kalder Beep-quizzen, og det går ud på, at du skal gætte, hvilket band eller hvilken kunstner, der gemmer sig i en anmeldelse, hvor vi har beepet alle navnene ud. Så du kan udelukkende gætte ud fra omtalen. Og det, vi skal ud i dag, det er en lille smule anderledes. Nu har vi lagt Roskilde Festival bag os, så vi skal i dag ud i en albumanmeldelse. Og vi hører lige noget musik, så læser vi den her anmeldelse op, og så er det altså en god idé, hvis du skal have fingrene i den her mulepose, lige at sidde klar med telefonen, så du er hurtigst på aftrækkeren, når det på et tidspunkt lige pludselig siger ind i dit hoved, og du ved, hvem det er, der bliver anmeldt. Du kan jo allerede nu indtaste 70-22-02-03, hvis du vil have en ekstra mulighed for at få fat i muleposen, eller i hvert fald en ekstra god mulighed for det. Vi quizzer lige om lidt, men først mere musik. Skal en tur til Irland og et fantastisk album fra sidste år, der hedder Alter. Det kommer fra bandet New Dad fra Galway. Nummeret her, det hedder Everything I Wanted.

0: Everything I Wanted her fra New Dad. Og hvis du godt kan lide at vinde noget, så er det nu, du skal spidse ører. Og måske endda tage din telefon frem og skrive 70 22 02 03. For lige om lidt, der vil Robert læse en anmeldelse op. I den her anmeldelse har han fjernet alt, som du derude kan bruge til at identificere direkte, hvem det er. Men hvis du alligevel kan gætte, hvem det er, den her anmeldelse omtaler, så skal du altså ringe ind, for så kan du vinde en meget, meget flot, meget, meget rummelig og meget, meget elegant P6-mulepose.
1: Ja, rummelig mere end en forstand også. Det er både, altså, der kan være meget i den, men det er også, den er meget forstående, den her mulepose.
0: Det er det.
1: Og den kan altså blive din, hvis du kan regne ud, hvem det er, der bliver anmeldt. Alt, hvad der er navne, dem har vi fjernet. Til gengæld, så vil jeg gerne give en lille smule kontekst, fordi vi er ude på nyt band her i dag, hvor vi kører for første gang i det her program med en albumanmeldelse. Jeg vil gerne give den kontekst, at vi er ude i et album, som har 25 års jubilæum i år. Et album, som måske på det her tidspunkt var lidt svært at anmelde, fordi det delte lidt vandene blandt fansene. Fordi det både lå lidt for langt væk fra bagkataloget, men måske også lidt for tæt på det seneste album, der kom fra Beep.
0: Okay.
1: Så meget vil jeg give her til at starte med. Og så kan du altså bare ringe ind på 70 22 02 03, mens jeg læser op, hvis du tror, at du har den, hvis du kan gætte, hvilket band eller hvilken kunstner, der gemmer sig i den her anmeldelse. 70 22 02 03.
0: Robert, har du smurt stemmen? Ja, det er godt.
1: Trods i rejse mod isolation. Det er jo den politikken anmeldelse, det her. Det lå måske i overskriften. Det ligner efterhånden en trods i rejse ind i isolation. Den bizarre færd, 90'ernes store britiske rockhåb, Beep, er draget ud på. En modig færd, hvis mål kunne være at byde den rutinepræget industri, rockmusikken har udviklet sig til, med uforudsigelig kunstnerisk modstand. Eller et trip med det selvhøjtidlige formål at få hovedet til at vokse til Søren Bruns størrelse og være anderledes for enhver pris. Mens frustrerede fans står og skriger på melodi, på forløsning, på sammenhæng, på guitar og håb. I de stadig dybere grøfte kanter omkring kvintetten fra Oxford, pløjer sanger og sangskriver Beep sig længere ned i en mudret mark af melankoli og mismod, tilsat ekscentriske udfoldelser på elektroniske instrumenter. Omsat til iskold pladeselskabslogik betyder det, at varen ikke kan sælges. Selvom Beeps forrige album Beep ved udgivelsen for blot 8 måneder siden gik direkte ind på en førsteplads på de amerikanske hitlister, endte pladen med at sælge blot 2 millioner eksemplarer. Det var for lidt for bagmændene bag de nye Beatles. Med andre ord skulle der gerne smedes nyt jern meget hurtigt, så bandet, som i 1997 leverede højdepunktet for guitardrevet crescendo rock med det mesterlige Beep. Straks erklærede bandet der også, at det der var en langt mere normal del 2 på vej. Det, der nu forelægger som Beep, har der også længe været omtalt i moderlandets medier som den lille indladende efternøler. Sådan forholder det sig dog på ingen måde. Beep er sin egen. Et mystisk møde mellem moderne jazz, electronica og traditionel rock, som alle tre forsøger at definere en ny melodisk tænkning. Og kan du høre, hvem det er, der bliver omtalt her? Så ring lige 70 22 02 03. Vi leder altså efter band eller kunstner. Hvis du også kan gætte albummet, så får du da sikkert lige nogle badges med. Jeg fortsætter med den sidste del, der lyder: i lighed med sin storebror bevæger Beep sig dog mest i et meget uforløst landskab mellem det geniale og det totalt frustrerende. Derfor virker albummet som et mesterligt mellemspil fra et band, der stadig famler efter at finde sin egen rolle, langt væk fra både pengestyring og politisk korrekte pedestaler med tilhørende ikonisering af de mennesker, der gemmer sig bag kunsten. Og hvis du får hovedpine af at høre det her, så er du ikke den eneste, det får jeg også af at læse det. Det eneste, man kan håbe på, er, at Beep og hans evigt dygtige laboratorieteknikere nu er færdige med at lege med lyde eller kraftværk, Mingus og tvivlsom techno og tør hælde i sig de sange, man finder på Beep, hvis man lytter længe nok bag lydtapetet. Hvis ikke Beep tør bryde isolationen, inden bandet har malet sig definitivt op i et højt ravne hjørne, lurer den patetiske selvparodi til gengæld på næste udspil. Således lyder den her anmeldelse, som kan være en lille smule svær at gennemskue, om egentlig er positivt ladet eller negativt ladet. Men kan du til gengæld gennemskue, hvilket band, og ja, det er et band, det blev sagt et par gange, der bliver anmeldt, så skal du altså ringe 70 22 0203, og så kan du vinde en salviefarvet B6 mulepose. Ring ind lige nu 70 22 0203, mens vi hører The Strokes og Bad Decisions.

0: The Strokes og Bad Decisions. Men noget, der ikke er en bad decision, det er at vælge at ringe til B6, når der er en fed quiz i gang. Og hver eneste eftermiddag her i Skyfrit, lige omkring det her tidspunkt, der quizzer vi i det, vi kalder Beep-quizzen. Den går ud på, at vi har taget en anmeldelse. I dagens udgave, der er det en album-anmeldelse. Så beeper vi alt det ud, som er navne. Og så skal man altså kunne regne ud, hvem der gemmer sig bag udelukkende på omtalen. Og jeg læste jo en anmeldelse op før. Jeg kunne ikke helt finde ud af, om den var positiv eller negativ, men Nej. Der var i hvert fald mange ord i den, og mange tillægsord og den slags. Men der er i hvert fald nogen, der mener, at de har et svar på det. Så lige nu, der skal vi have Eigil ind over her. Hej Eigil. Hej Eigil.
1: Hej.
2: Goddag, Eigil.
1: Goddag.
2: Goddag. Hvor er du på vej hen? Det lyder som om, at der er en lidt knasende forbindelse på dig. Kan vi få dig lidt tættere på telefonen? Måske har vi simpelthen mistet Eigil her.
0: Vi har simpelthen mistet Eigil, ved du hvad? Han ringer ind igen.
2: Han ringer ind igen.
0: Hej Eigil, der var du igen.
1: Der var jeg igen.
0: Nej, men altså. Ej, nu kan vi høre dig alt muligt.
2: Og straks lidt tidligere.
1: Dejligt. Ja, jeg skulle bare slukke for bilen og holde stille og sådan noget, så der ikke var nogen, der blev sur over det.
2: Det var godt. Så er du i sikkerhed. Ja. Hvor har Præcis. Du holdt din bil ind til siden henne?
1: Slangerup. Jeg skal ind og købe foder til mine høns og ænder.
2: Høns og... I har simpelthen høns og ænder i baghaven derhjemme?
1: Præcis.
2: Vidunderligt.
1: Har vi ikke alt det? Spørg bare.
0: Jo.
2: Det ville jeg sørge med ønske, at jeg havde dig.
0: Jeg har da lidt ude på min 1,5 kvadratmeter altan.
1: Præcis.
2: Har du ferie, Eigil, eller hvorfor er der så god tid til at nusse om hønsene?
1: Jeg har en slags ferie. Jeg har sådan noget lidt on-off-ferie, så lige har jeg været lidt på arbejde, og nu strækker jeg lidt igen, så nu køber jeg foder til de små kræ.
2: Hvor dejligt. Og skal ud. Har du solskin der, hvor du er, eller øser det ned, som det lidt har gjort her, hvor vi er i dag?
1: Jeg tror, jeg lige mellem solskin, og det øser helt vildt meget ned lige om lidt. Der er helt grå himmel over mig.
2: Okay, så, ikke helt dårligt vejr til at nusse rundt i haven. Har du lidt ægte ferie forude, er jeg nysgerrig på?
1: Ja, altså, det bliver sådan noget overferie. Altså, nu er ferie 2 dage, og så er jeg lidt arbejde igen, og så har jeg ferie måske en uge.
2: Okay, kommer du væk fra Slangerup så?
1: Ja, jeg kommer væk fra Slangerup. Ja, det skal nok gå.
2: Må man spørge, hvor du skal hen af?
1: Jeg skal til Liseleje, Midtby i Nordsjælland.
2: Hvor dejligt.
0: Jeg vil også gerne vide, om din chef, skråstrej-chefer, ved, at du holder en overferie, eller om det er sådan noget planlagt efter, hvem der er på kontoret.
1: Altså, nu er det mig, der er chefen, og dermed også mig, der er på kontoret. Så på den måde løser det sig. Jeg har en meget, meget, meget flink arbejdsgiver.
0: Ja, det lyder sådan i hvert fald. Jamen, perfekt. Du ringer ind, fordi du mener, at du har svaret på, hvem det er, der bliver anmeldt i den her sådan lidt tvivlsomme anmeldelse om en trodsig rejse ind mod isolation. En udgivelse, der blev spekuleret i fra anmelderens side, den var pushet direkte fra pladebranchen bag, som ville have nogle flere penge. Eigil, hvis du skal komme med dit bedste bud, hvem er det så, der bliver anmeldt? Og måske også, hvilken plade er det, der bliver anmeldt?

0: Altså, mit bud var, at det var Radiohead, og det var fordi, at jeg synes jo, okay, Computer var et godt album, og så synes jeg derfra, var jeg nok ligesom almindelig lidt mere forbeholden. Måske hedder det Ear, jeg er lidt usikker. Det er mit bud.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du er inde på noget af det rigtige. Kan vi afsløre.
0: I
2: hvert fald halvdelen af svaret, der kan vi være rigtig glade. Og det er jo et eller andet sted. Ej, jeg bliver faktisk nødt til at give dig den her allerede nu.
0: Sådan der. Bum. Fantastisk.
2: Fordi muleposen, den er hjemme alene det, du siger Radiohead. Men
0: jamen, det godt.
2: Skal vi have et badge med på vejen også, så kvitterer vi jo på det, hvis vi får albumtitlen med os.
0: Ja, altså min diskografi med Radiohead, den stoppede efter OK Computer, så jeg har ikke noget bedre bud end det. Jeg gav op. Jeg ved, at han lavede jo et band efterfølgende, der havde Smile, som spillede på Roskilde, som jeg ikke nåede at høre, men som skulle være rigtig godt.
2: Har du flere fun facts? Hvis du har to fun facts mere, så får du en badge. Ja,
0: jeg har en meget god ven, som vil være sindssygt skuffet over mig, Michael, hvis han hører det her. Så vil han bare ringe om lidt og sige, hvad laver du i radioen, når du ikke engang kan navnet på verdens bedste album? Hvad sker der på dig, egentlig?
2: Det er verdens bedste album, simpelthen.
0: York hedder Forsvaren, er det et fun fact, jeg ved det ikke?
2: Ja, det er i hvert fald et fact, ikke?
0: Ja, det er jo ikke så fun. Ej, ja, det har jeg sgu.
2: Har du heller, har du selv, altså, er det fordi, du måske lider af noget hukommelsestab?
0: Nå, ja. Fordi... så skal de der ledetråd, hvor der er et indbygget clue i, og jeg er knap nok gået helt ned i radioen, sådan er det.
2: Jamen det er det jo, hvis man er en person med hukommelsestab, som man kunne opkalde en blad efter, måske.
1: Ja.
0: Ja, men hvad hedder det så på engelsk, ikke? Det er jo det, man sidder og leder forgævelse efter.
2: Altså, hvis man nu har hukommelsestab,
0: så er det jo noget... amnesia, måske?
2: Ja, og hvis man tager en person, der har det, så er man en amnesi...
0: Ja. En person?
2: Ja,
1: jo.
2: Vi mangler et bogstav.
0: Jamen, jeg kan det ikke.
2: Hvis du lider af amnesia, så er du en amnesi af...
0: Ja, men altså, den er helt væk.
2: Nej, jeg skal bare et bogstav. Ja. Jeg skal bare et bogstav. Sig, hvor mange konsonanter kan du?
0: Nå, der kan jeg nok nogle. B, C, K.
2: Ja,
1: det var den! Wow! Det lå lige på tungen.
2: Man er selvfølgelig amnesi. Ak!
0: Ja, men jeg sagde jo højt og tydeligt, og mange, der hørte det.
2: Jeg synes faktisk, at det mest imponerende er, at du siger, at klappen går ned, og så alligevel kommer du på, hvad hukommelsestab hedder på engelsk. Det vil jeg eddermame ikke kunne undervejs.
1: Det vil jeg heller ikke.
2: Jeg må ærligt indrømme, jeg faktisk lige hævde Google Translate frem undervejs. Så derfor, Ejkel, skal du da naturligvis have en badge oven i muleposen, ikke?
1: Ja da.
0: Ah, men perfekt. Det bliver en god sommer, så.
2: Men for lige... Jeg ved godt, du er mere til OK Computer, men vi spiller dig ud med noget fra Amnesia, for så kan du lige få genopfrisket den plade, du ikke var så vild med.
0: Ja, det er en god idé. Kan det er sikkert godt, når det både er jazz og alt muligt andet rock.
2: Det
0: og
2: er alt det fede. Altså,
0: ja, jeg må sætte mig ned og høre det igen.
2: Kan du have verdens bedste on-off sommerferie?
0: Helt sikkert. Og tak for at være med live.
2: Jamen tak, fordi du havde lyst til at quizze med os. Det her, det er Knives Out.

0: eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: En vaskeægte ferietune herfra Bisse på Dansker.
1: Men nu skal vi altså lige vende stemningen til noget helt andet. Vi skal have noget rigtig dårlig stemning. Det er efter en lang tid siden, at vi har haft en god beef i musikkens verden. Der var lige den her Drake og Kendrick Lamar over i hiphoppens verden for et par år siden.
0: Ja, kæmpe beef.
1: Det var rigtig sjovt. Det var underholdende at være viden til. Men den næste store beef,
0: ja,
1: den vi skal snakke om nu, den er lidt federe.
0: Okay.
1: Det er næsten ikke engang en beef. Det er en, jeg vil kalde den, en pork.
0: En pork?
1: Det her, det er nemlig en beef, som er mellem indie-pop-kunstneren Claro, som man måske kender her fra kanalen for nogle af de sange, hun kom med på sit album for 2 år siden. Charm, Sexy to Someone og Add Up to My Love. Hun er i beef, eller i pork, med ingen ringere end Gurli Gris.
0: Okay. Altså, animationsfiguren Gurli Gris?
1: Ja.
0: Fortæl mig, hvordan det her hænger sammen.
1: Det kommer sig af, at musikmediet Pitchfork, de har det YouTube-format, der hedder Over Under. Der har de kendte mennesker til at bestemme, om forskellige emner eller personer er overvurderet eller undervurderet. Og det har de så lavet med Gurli Gris.
0: Ja.
1: Spørg mig ikke, hvorfor.
0: Nej, det ville være mit næste spørgsmål, men det lader vi ligge. Det kan du ikke forsvare.
1: Og i den her omgang Over Under, der kan vi lige prøve at høre, hvordan det lyder, da Gurli Gris svarer på, da hun skal vurdere Claro.
2: I don't know her.
1: Og det her, det kan måske lyde uskyldigt nok i sig selv. Er der lidt i tonefaldet? Det kan man i hvert fald hurtigt læse, hvis man ser videoen. Fordi først så giver hun et meget, meget langt kig ind i kameraet.
0: Mm.
1: Og så laver hun sådan en side eye, hvor hun lige kigger væk.
0: Okay.
1: Som om der er mere til det her svar.
0: Hmm.
1: Og den her beef, eller pork, den er begyndt at strække sig længere end til bare de to. Charlie XCX er også gået ind i den her beef.
0: Charlie er gået ind i den simpelthen.
1: Ja, Claro har delt en samtale mellem de to, hvor at Brad, kunstneren, bare skriver, let's fuck her up.
0: Hold da op.
1: Og jeg vil gerne lige finde ud af, hvor vi står, Emilie. Hvad er Skyfrits officielle stillingstagen til den her konflikt? Er vi Team Claro eller Team Gris?
0: Altså, jeg synes da umiddelbart med det, jeg nu kender til den her beef, at jeg er Team Claro. Peppa Pig eller Gurli Gris, skal der være en girls girl? Bak op om kvinder i musik og i show business.
1: Hvor står du hen, hvis jeg fortæller, at siden har Claro delt et billede af, at hun steger bacon, og så har hun tagget Gurli Gris i det?
0: Hold da op.
1: Nå, okay. jeg har gravet lidt i det her.
0: Ja.
1: Hvorfor det er? Hvad det er, der er med Gurli Gris og Claro? Det er sådan, at Gurli Gris er ikke den eneste, der har været med i Over Under med Pitchfork. Det har Claro også for et par år siden efterhånden. Og der bliver hun spurgt.
0: Ja.
1: Er Gurli Gris over- eller undervurderet? Det kan vi lige prøve at høre her.
3: Oh my god, I can't believe you just asked me. Can I tell you something about Peppa Pig? Just a fun fact, she's 7'1". You look up Peppa Pig, she's literally the tallest person ever. She's the tallest pig in the world. So I'm gonna say underrated just because I don't know any taller pigs. Because then if she's 7'1", how tall is her mom? How tall is all the other pigs? Who's keeping track? What are the proportions of this whole show?
1: Det er altså Claro, der for et par år siden kalder, og her oversætter jeg direkte, kalder Gurli Gris for et højt svin.
0: Ja, og der kan man jo sige, der, nu er jeg pludselig på Team Gris.
1: Ja, hvis vi lige skal oversætte, så er 7'1", det er jo 2 meter og 16 centimeter. Det vil gøre Gurli Gris lige så stor som Shaquille O'Neal.
0: Ej, men der har Claro jo også en pointe. Det er jo absurd højt.
1: Men det er løgn.
0: Okay.
1: Ifølge PeppaPigWorld.ko.uk, så er officielt Gurli Gris 3 feet 9, altså cirka 1 meter og 1.
0: Okay.
1: Hvilket er noget mere passende for et svin i hendes alder.
0: Og et barnesvin.
1: Et barnesvin.
0: Som man siger.
1: Så i virkeligheden kan man godt sige, at Claro, altså she drew first blood ved at kalde, og igen, det er en direkte oversættelse, kalde Gurli Gris for et højt svin.
0: Ja. Og der må jeg sige, at nu er jeg meget... Nu kan jeg tydeligt mærke, at jeg er Team Gris, fordi... Claro, who are you two? Altså, vi skal da have noget body positivity. Og lad være med at sprede fake news.
1: Det er fake news og body shaming i et.
0: I et.
1: Og så bagefter et mere eller mindre en dødstrussel, da hun steger bacon. Og,
0: ja, det vil jeg også sige.
1: Jeg kommer, og jeg steger dig.
0: Det er faktisk Claro, der har vist sig som en psykopat, simpelthen.
1: Nu ved jeg slet ikke, om jeg har det godt med at spille det her nummer.
0: Nej.
1: Men jeg kan stadig godt lide Claro. Hun er et fantastisk menneske. Og den her beef er for mig fænomenal morsom. Og laver en god musik, den her Sexy to Someone.

0: Knocking at the Sky her fra The Last Dinner Party, et helt nyt nummer fra deres hånd, som er med på den nyligt udgivende deluxe version af deres plade The Pyre.
1: Det dryppede sådan lidt fra den fra den plade, siden de siden de udgav den sidste år.
0: Ja.
1: Så har de lige givet lidt ekstra, og nu er det altså samlet i den her deluxe udgave. Der var lige et par sange, der ikke klarede cuttet. Den her kunne man nu egentlig godt høre på.
0: Ja, pladen, den kunne man godt have klaret. Det er storladende og teatralsk, som det altid er med dem, og det elsker jeg. Mere det.
1: Det bliver også noget af det sidste, vi når at lytte til i dagens udgave af Skyfrit lige om lidt. Så bliver den bedste danske musik udfoldet hos Carsten Holm. Selvfølgelig i toner de næste to timer, så bliver hængende lige her på P6 inden for det tidsrum resten af dagen. Og hvis du vil være så venligt, for evigt.
0: Så
1: er vi altså tilbage igen i morgen samme tid, samme sted, med meget mere skyfri himmel over et lille bitte radiostudie. Det er, når klokken den bliver 14 igen i morgen. Det gør vi altså hele sommerferien mandag til torsdag, sender det her program for dig, til dig, med dig forhåbentligvis også. Skyfri, der bliver der endnu en gang mulighed for blandt andet at vinde en mulepose. Når klokken bliver 16, så er der radiovis, og vi kan lige nå et enkelt nummer, inden vi kommer så langt, og inden at Carsten, han overtager æderen med toner. Vi tager et stykke med Håkan Hellström. Det er Känn ingen sorg för mig, Göteborg.
0: Wow, Robert.
1: Tak.

0: Der skal sættes endnu flere ulvehegn op for at beskytte får, køer og heste fra ulvene. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at der er kommet nye tal for, hvor mange husdyr, der er blevet angrebet af ulve. 1.200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet i ulveangreb, og det er mere end dobbelt så mange som i 2024. Så nu er der flere hegninitiativer på vej gennem Folketinget, siger ministeren.
1: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejerne får erstatning af staten for de dræbte dyr. For eksempel så udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsvædder giver op til 35.000 kroner. En af dem, som har fået erstatning, det er Anne-Marie Dahl fra Ægtvede ved Vejle. Hun mistede 2 Shetlandsponier, da ulven kom.
2: Jamen, det er skrækkeligt. Man forestiller sig jo sådan noget. Man kan virkelig i sin vildeste fantasi forestille sig, at der sker sådan noget.
0: Efter ulveangrebet, så lukker Anne-Marie Dahl nu sine ponier ind om natten, men hun frygter, at når efteråret kommer, ja, så stiger risikoen for ulveangreb igen.
2: Der er nødt til, tænker vi, når regulering med. Alle de dyr, der nu er taget, kunne jo tyde på, de breder sig. Og lige nu tror vi, der er ro, for der er masser at spise. Der er smådyr, og der er rådyr, og lam og alt muligt. Men når det bliver efterår, så bliver det vel galt igen.
0: En opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet har vist, at der er ca. 49 ulve her i Danmark. I populære feriebyer som Skagen, Samsø og Blåvand, der er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af folk, der kun bruger det som et sommerhus, fordi de selv bor i en anden kommune. Og selvom det måske er en fin ferieform for ejerne, ja, så er det knap så godt for kommunerne. For når mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse, ja, så går kommunerne glip af både indkomstskat, arbejdskraft og har færre børn i skoler og daginstitutioner. Det siger Kasper Friis Bavnbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.
3: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
0: Og derfor vil regeringen nu se på, hvordan kommuner med mange helårshuse, der bliver brugt som ferieboliger, kan få flere skatteindtægter. Det siger Bjørn Brandenborg, der er land-, by- og transportordfører for Socialdemokratiet, og som ikke har en konkret løsning endnu.
4: Og noget af det, vi gerne vil med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke brudet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
0: Det er en god idé, siger skavboende Fie Kaster, som har flere naboer, der bruger parcelhuse som sommerhuse. For det er rimeligt, at de bidrager ekstra til kommunekassen, mener hun.
5: Så man på den måde også kan skyde nogle midler i de her lokale samfund, der måske gør, at der er råd til noget mere i skolerne og daginstitutionerne og fritidsklubberne.
0: Og så til det danske sommervejr, der byder på lidt af hvert, alt efter hvor du befinder dig. På Sydsjælland, der lød det for eksempel sådan her tidligere i dag. Ja, her er det store mængder havl, der falder i Karrebæksminde, mens tordenvejret passerede der. Og på onsdag er der som end varslet hedebølge i Jylland. Det danske julivejr har været en omskiftelig størrelse med både bane, sol, skybrud, havl og torden. Så Simon Brix, vejrvært her i huset, hvad er det, der foregår?
6: Jamen, det er den her meget ustabile luft, vi har haft over os i dag, som både giver en masse varme, der kommer op fra syd af, men samtidig så er der altså også kold luft, der falder ned for stor højde, og det skaber altså den her meget ustabile situation, som vi står i. Det er altså også det, der har givet både meget kraftige skybrud med rigtig meget regn, men også havl flere steder.
0: Ja, og DMI varsler så både om kraftig regn og lokal skybrud, men så også om hedebølge. Altså, hvordan skal man forholde sig i det her temmelig omskiftelige vejr?
6: Jamen, det er også lidt et mysterie nogle gange, og vi står der også selv og skal sende en vejrudsigt lige udenfor, lige om lidt, i et vejr, der godt kunne blive til skybrud også, så det er svært. Men det er altså også det, der bliver lidt balancegang her i dag, og måske også dele af i morgen, hvor vi stadigvæk vil stå i den her oplevelse af, at det er den kolde luft, der møder den meget varme luft, og den her ustabile situation, det altså giver, og derfor at tingene godt kan på ret kort tid ændre sig i karakteren, og altså også temperaturen pludselig kan droppe mere end 10 grader, når vi pludselig ser sådan en tordensky, der ruller ind over os.
0: Og Simon Brix, nu du er her, kan du så passende give os et overblik over resten af dagen?
6: Det kan du tro, jeg kan. Det er altså for de fleste en tørværsdag, hvor det kommer til at være masser af sol, temperatur op til 27 grader, men især i de sydlige egne, risiko for kraftige byer med torden, og det kan altså være skyld.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: danske Snuggle og nummeret Suntan.
1: Velkommen til Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og dermed rigtig hjertelig velkommen til programmet, som er om for og med den danske musik. Vi er i en sommerperiode. Du er i sommerhuset, du er på den franske riviera. Du er i det hele taget bare et eller andet sted, end du måske plejer at være. Og hvis du er der, hvor du plejer at være, så er alt jo egentlig også godt. Men i hvert fald, så kigger vi i de her udsendelser hen over sommeren. Lidt tilbage på Toner indtil videre 2026. Hvad har der været af fede udgivelser? Hvad har der været af gode snakker? Og i dag, der kan du blandt andet hilse på Steffen Westmark fra The Blue Van, som rundede de første 30 år i Manation som rockband. Der er også en snak med Lone Snot Nielsen fra Kom Vi Løber omkring en ny plade, som Kom Vi Løber udsendte. Der er en snak med Barbro, og så er der også en snak med Hannah Schneider omkring et residency på Thorvaldsens Museum i København. Alt det og naturligvis meget, meget mere i den her sommerudgave af Toner. Jeg hedder Carsten Holm, og rigtig bare hjertelig velkommen til det her. Det er også fed musik.

Apaka og Flue i et spin, og før det fik du Dreams med School of X. I starten af året, der udkom der en af de mange gode plader, der allerede er udkommet i 2026. Her der taler jeg om albumet Crossfade med Barbro. Og det er et album, som trækker tråde til København, hvor de bor, og til London, men det har egentlig sit udspring på en gammel skole, lige omkring Koldingegnen. Barbro fortæller her omkring tilblivelsen af albumet Crossfade, samtidig med, at vi naturligvis hører en lang række numre fra den meget, meget, meget, meget fede plade. Og det her, det er det første, du får lov til at høre. Det er det, der hedder Calling Out.

0: Hej Barbro.
1: Hej.
0: Der er et album ude, og det kommer på fredag. Det hedder Crossfade. Vi har allerede spillet her på V6 en del af sangene derfra. Og det bliver vi ved med, fordi det er altså en virkelig, virkelig god plade, som jeg også har fortalt her tidligere i udsendelsen. Men Barbro, kan du prøve at sætte os lidt ind i, hvordan er du gået til den her plade Crossfade?
1: Jamen, jeg har nok gået til den på 100 forskellige måder, den har været. Den ældste sang på pladen er, jeg tror, 4 år gammel. Så det har virkelig været sådan... Altså, det er både sådan på en eller anden måde en samling af en masse materiale. Altså, jeg har virkelig sådan produceret meget materiale, så det er udvalgt fra det materiale. Men sådan helt lavpraktisk, altså sådan, da jeg vidste, at nu var der et album, så har jeg flyttet ind i min gamle folkeskole i Sønder Stenderup, som ligger 13 km uden for Kolding på en halvø. En skole, der har været forladt i, jeg tror, 15 år.
0: Har du så bare boet der helt alene?
1: Ja. Jeg har boet med mine forældre, og så har jeg indrettet skolen som et studie. Eller det gamle billedkunstlokale, specifikt sådan depotrummet i mit gamle billedkunstlokale. Fik jeg nøglerne til en gammel nabo. Og så har jeg ligesom, jeg er flyttet ind der sammen med Villas Tyrestrup, min producer, og Åse Nielsen, min anden producer, hvor vi så har boet ved mine forældre, og sådan gået min gamle rute til skolen hver dag, forbi kirken og kirkegården, og sådan tage alle sådan genveje gennem det der hul i busken, og sådan, og så indspillede det hele der på et år siden.
0: Og grunden til, at du valgte den skole, var det fordi, at der var lige pludselig nogle lokaler ledige, der var mulighed for at lave et studie, og det kunne være ret fedt at tage lidt hjem til, eller var det også sådan en dybere mening, at det kunne faktisk være rigtig fedt, hvis det var lige præcis det der billedkunstlokale?
1: Jamen, det er jo nok en blanding. Altså, det er altid lidt sådan en blanding af tilfældigheder, der sådan skaber en mening på en eller anden måde. Jeg tror, at det er lidt sådan, jeg har været inde på skolen flere gange, det der lige har været et åbent vindue eller et eller andet, altså lige været inde og kigge. Det er jo også bare helt vildt, alting står ligesom, som det plejede dengang.
0: Men er der ikke nogen, der bruger skolen overhovedet til daglig længere?
1: Jo, altså faktisk, det er en ret stor skole, sådan bygningsmæssigt. Så halvdelen af skolen bliver stadig brugt til et center for ukrainske flygtninge. Mm-hmm. Men sådan et mellemstop. Så sådan før de finder et sted at bo, hvor de kan være mere fast.
0: Ja.
1: Så det bliver der brugt til. Men det er så også stadig nyt, at det bliver brugt til det. Så inden det, så stod det tomt. Men ja, så det er bare sådan en helt gammel, altså sådan copy-paste-agtig folkeskole, der ligger derude. Tomt.
0: Men har det også noget relevans til de sange, der så er på albumet, at du ligesom på den måde lidt vender hjem?
1: Det vil jeg sige, at det har det 100%. Altså, men jeg tror altid, der er en eller anden ting, når man skaber eller laver musik, eller sådan ligesom prøver sådan at formulere sig selv gennem sin kunstform. Altså prøver man altid sådan at finde ind til et eller andet. Mm. Og det et eller andet, det ligger ofte i fortiden. Og særligt sådan

0: fordi man ligesom også... Ja, fordi alle også kender en på den måde, ikke?
1: Ja. Oprindeligt kommer jeg fra Ærø, så jeg kender det udmærket godt. Altså, det er virkelig et paradis, klar. Og så er det et helvede på samme tid.
0: Ja. Ja. Men det er nok... Altså, så jeg tror, at mens jeg skrev de her sange, selvom de så også er skrevet sådan lidt diasporisk sådan på det køkkenbord og alle mulige forskellige steder i... Ja, du nævnte London tidligere, da vi lige snakkede, og så er ligesom, så samlingspunktet af den her skole, hvor vi har indspillet tingene. Det har været rigtig sjovt.
1: Ja.
0: Ja. Super syret også.
1: Det kunne jeg forestille mig. Nu nævner du selv London, og den snak tager vi lige om et øjeblik, fordi vi skal høre årsagen til, at vi snakker lidt om London. Det her, det er det nummer, der hedder The Best.

0: Altså, seneste single op til album-release Crossfade hedder albumet. Det udkom på fredag. Det med Barbro-nummeret her, det var The Best, og Barbro er stadigvæk med. Du er født i Costa Rica. Du nævnte nemlig lige lidt før, at det der med at komme til Danmark og lære dansk og den slags ting, noget af det, som du også oplevede på den her folkeskole, hvor pladen altså er blevet indspillet. Født i Costa Rica, hollandske forældre, opvokset i Belgien, men altså også stort set i Danmark, som du så har været inde på. Og den her sang, The Best, den er så lavet primært i England sammen med Nelly Fajanya, en britisk artist, som i hvert fald har en kæmpe stjerne i min bog. Hvordan er det samarbejde med Nelly for kommet op at stå?
1: Det er kommet op at stå sådan helt lavpraktisk, fordi at Villas, som jeg har nævnt tidligere, som jeg har lavet stor del af pladen med, yep, han har arbejdet med Nelly for tidligere. Og at vi så bare mødtes med hende, tror jeg. Vi var alle sammen lidt trætte. Vi havde lejet sådan et lille studie. Man kan få sådan nogle studier på timebasis ret mange steder i London. Så lejede sådan et lille studie og sådan sidde lidt i en sofa og skrible lidt i en notesbog. Og sådan ikke rigtig komme nogen vegne. Så kan jeg huske noget med, at Nilofer og jeg, vi gik ud for at hente noget frokost, så kom vi tilbage, og så havde Villas ligesom lavet sådan et sådan backing track til noget. Hvor vi var sådan, wow, okay, det tog da 10 minutter. Helt sikkert. Lad os komme i gang. Og så var det bare sådan meget sådan noget, synge en melodi og sådan fortolke hinandens melodier, som ofte sådan sker, synes jeg, på en eller anden måde, men som også stadig sådan er virkelig magisk, når det gør, at man sådan hører en melodi og lægger den ind i sin egen sådan melodiske struktur, og sådan, at man hele tiden sådan, kommunikerer melodier til hinanden og tekster.
0: Ja, så også meget intuitivt virker til.

0: Totalt. Ja. Totalt, men det er nok også sådan, jeg arbejder bedst på den måde. Det er meget hurtigt. Eller sådan, det skal helst. Jeg arbejder ikke i så lang tid ad gangen. Jeg arbejder sådan godt i 20 minutter, og så skal jeg have en pause. Så det er meget sådan, okay, det er lige det her, vi kører med, og så kører vi det, og så færdig. Og sådan videre.
1: Men hvordan er det så at tage ud og lave koncerter? Det så er jo en anden proces. Der skal du jo selvfølgelig ikke skabe så meget, fordi så afspiller du jo nærmest det, som der er blevet skabt. Så den der kreativitet i hjernen, den skal du ikke bruge på samme måde. Men alligevel, er det så noget, der er lidt ekstra krævende for dig?
0: Der er mange ting, som du siger lige nu, som jeg er lidt uenig med. Fordi for mig er koncerten egentlig sådan det mest kreative rum.
1: Ja, fedt.
0: Eller det kan det være, i hvert fald.
1: Hvordan?
0: Og jeg tror lige med det her album har også afsløret den del af det endnu mere, end jeg tidligere har prøvet, hvor mit sådan, tidligere musik har været meget sådan instrumental, eller sådan meget sådan, organisk.
1: Ja.
0: Er det også blevet kaldt meget. Altså at det ligesom er noget, der er blevet optaget, mixet, udgivet, eller sådan, hvor med den her, der er det sådan noget, der virkelig er sådan blevet genbesøgt og sådan lagt på lag, og ligesom hele tiden sådan prøver at holde det friskt for os selv igennem al den her tid. Og det er ligesom også blevet til et værk, hvor jeg kan ikke huske, hvordan jeg spillede den guitar for 3 år siden. Så den skal jeg finde igen. Og for at finde den, så skal jeg øve mig, så skal jeg spille dem, så skal jeg sidde og sådan detune min guitar og sådan.
1: Og der er altså release-koncert for albumet Crossfade den 20. februar på Alice i København.
0: Præcis.
1: Så skal der ske mere i løbet af 2026. Det går næsten ud fra, der skal.
0: Det skal der.
1: Ja. Det følger vi op på her i det her program. Helt sikkert. Barbro, inden at du får lov til at smutte, så må du gerne lige introducere Better Now, det som starter hele Crossfade-albumet. Og det er det, vi skal høre nu.
0: Better Now er den første sang på pladen. Og det er det, fordi den på en eller anden måde sådan både åbner op for et for mig meget sådan nyt univers, samtidig med den også indkapsler lyden af pladen. At det er følsomt, men det er også sådan håbefuldt, og det er på en eller anden måde sådan optimistisk. Jeg tror sådan, det musik, jeg har lavet tidligere, også Bad Choices-pladen, som jeg tidligere har udgivet, har været meget sådan, fuck hele verden, alt er noget lort. Der er ikke nogen politikere, der tager ansvar for noget som helst. Hvor Crossfade-pladen, Better Now-sangen er mere sådan, okay, alt er noget lort, men hvad gør vi så? Mm. Og hvad skal vi stille op med alt det? Mm. Det er ligesom at forestille sig på en eller anden måde, en måde at være i verden på, efter at den er sluttet. Efter verdens undergang. Det er den sang.
1: Det er en dejlig dyster note at gå ud på, Barbro.
0: Værsgo.
1: Tak, og tak for snakken, og tillykke med pladen.
0: Jo, tak.

Green United, She Falls in Love with Machines. Du lytter til Toner, den her sommerudgave, hvor vi kigger på nogle af de store øjeblikke, der har været på den danske musikscene indtil videre i 2026, når vi taler P6's regi naturligvis, men også når vi taler det her program og nogle af de snakke, jeg har haft med nogle af de forskellige albumaktuelle artister. Lidt tidligere, der hørte du Barbro, og nu skal vi høre fra Lone Slot Nielsen, som laver musik under navnet Kom Vi Løber, og det har hun efterhånden gjort i en hel del år. Og nu, i løbet af foråret, udkom der albumet Venner Rigtigt om Natten. Og det er et album, som jeg fik mig en ret god snak med Lone Slot Nielsen omkring. Som hun selv siger, så er det ganske vist en queer-plade, men temaerne, det er noget, som vi alle kan reflektere over. Snakken med Lone Slot Nielsen, som Kom Vi Løber, kommer lige om et øjeblik. Allerførst skal du høre et nummer fra albumet Venner Rigtigt om Natten. Det her, det er Engine Malfunction.

0: Jeg tror, at det var den første sang, jeg hørte fra en kommende plade med Kombi Løber, Engine Malfunction. Og pladen, den er faktisk landet godt og grundigt. Hej Lone Slot Nielsen.
1: Hey Carsten.
0: Det er dig, der er Kombi Løber. Og albumet, som jeg taler om, det hedder Venner Rigtigt om Natten. Der kommer en sang mere fra den her plade lidt senere. Men Venner Rigtigt om Natten, det er jo en konstatering, som er rar og tryg. Så sover man ligesom forhåbentlig godt i hvert fald. Men jeg synes også, at jeg kan spore et spørgsmål i titlen, især hvis jeg sætter et du eller et jeg ind i titlen. Altså, vender du rigtigt om natten? En titel, der i hvert fald giver stof til eftertanke og til nogle indre billeder. Hvad skal jeg egentlig lægge den titel om?
1: Ja, det er da et godt spørgsmål. Altså i udgangspunktet har jeg jo lyst til at sige til dig, at du må jo lægge det i den, du har lyst til. Det håber jeg altid. Den åbenhed vil jeg gerne have, der er i mine tekster og i titlerne.
0: Ja,
1: men for mig er det måske et lidt mere foruroligende sted, som du også selv fornemmer lidt, ikke? Altså, der er noget med natten der, hvor der måske kan træde en indsigt ind, der melder sig en sandhed, man må forholde sig til. Og som måske siger noget om, at det liv, der er derude på den anden side, hvor man måske går og vender lidt vrangen ud på sig selv for at få det hele til at passe, at der er noget, der ikke passer helt sammen. Og så refererer titlen også på den her plade jo sådan også lidt direkte ned i et queer tema, der handler om at det der med, hvornår vender man rigtigt, at om natten er der måske en rigtig måde at vende på, som ikke helt svarer til det liv, der er derude, og det må man på en eller anden måde forholde sig til. Så det prøver jeg at tematisere på den her plade.
0: Men det der queer-liv, det kan vel ikke bare blive pakket ind i det her soveværelse, så forblive det der, kan det det?
1: Det er jo på kornet det, der er det ikke kan. Og det er også det, der på forskellig vis tematiserer sig på den her plade. Altså at det må man så tage en konsekvens af. Og det er jo det er heftigt. Og viser sig på mange måder. Og hvad kan man sige... Ja, for mig er det jo også når det sker et tidspunkt i livet, hvor der også er to børn indblandet, for eksempel, så er det jo ikke sådan helt gratis. Så det sætter jo alt muligt i gang, og det der frie fald har jeg sådan prøvet at tematisere og beskrive på den her plade.
0: Ja. Jeg kunne også godt forestille mig, at det, du beskriver her, det har også givet grund til en masse søvnløse nætter i det hele taget i løbet af et stykke tid. Fordi netop som du siger, når lyset bliver slukket, og der bliver stille omkring en, så kan de der tanker godt bare komme myldrende frem, vælte over hinanden, og man kan slet ikke finde ro i noget som helst. Så den her plade, som du nu har lavet, og det, du prøver at reflektere over her, har det også været med til selv at kunne give dig en eller anden form for ro, så du nu får en, hvis jeg kan sige det på den måde, en lidt bedre nattesøvn?
1: Ja, altså, det må vi jo prøve. Altså, jeg tænker, det er jo meget forskelligt, hvad vi ligger der med om natten. Altså, det, nu siger jeg, det er en queerplade, men forhåbentligvis kan vi alle sammen spejle os i det, at der er noget, vi skal forholde os til. Og,
0: ja, bestemt.
1: Hvad er det, der holder os vågne om natten, ikke?
0: Ja.
1: Så bestemt synes jeg, at det er jo også, hvad skal man sige, som sangskriver, så kan man sige, det, man kan lægge vågne om natten over, det er, kan jeg nu få skrevet de sange, der rammer det her ind, jeg gerne vil sige.
0: Ja.
1: og det synes jeg faktisk, det er jeg meget glad for i de her dage. Jeg synes, jeg fik skrevet de sange, der meldte sig, og det har i hvert fald givet en form for nattero, at der er noget, der er blevet formgivet, som jeg havde brug for at formgive, og som jeg håber, at andre kan finde glæde i nu, fordi de er ude og leve deres eget liv, de sange her.
0: Jeg siger ikke. Det er en sang, vi skal høre nu. Hvad gemmer sig bag den?
1: Der gemmer sig, alt muligt. Alt det kringelkroget, der er mellem to mennesker, der prøver at finde ud af, hvem de er i en kærlighedsrelation. Og alt det, vi siger, men også alt det, vi ikke siger. Og hvad siger vi faktisk med det, vi ikke siger? Og så er det jo også Lars Greve, der spiller saxofon. Og ham vil jeg også gerne lige hylde lidt her. Der er en saxofon-solo på, som jeg elsker til døden. Så den håber jeg også, I vil læne jer ind i.
0: Det gør vi. Og Lone, tusind tak for snakken. Tillykke med Venner Rigtigt om Natten. Og det her, det er Jeg Siger Ikke.

0: to.
1: Har du overhovedet brug for to? Jeg siger ikke, Lone Slot Nielsen også Kom Vi Løber og fra albumet Vinder Rigtigt Om Natten. Du lytter til Toner, den her sommerudgave, hvor vi kigger lidt tilbage på nogle af de store øjeblikke i løbet af Musik Danmark 2026. Og noget af det, som der også har blevet lanceret i løbet af 2026, det var en nærmest umulig opgave, som DR satte dig, kære ven, på. Du skulle simpelthen vælge blandt de bedste danske sange nogensinde. Det var det her projekt, der blev kaldt Top 100. Og overalt på forskellige sociale medier blev der også nogle forskellige afarter af de her forskellige Top 100 lanceret i forskellige grupper. Fordi en ting er, at DR ligesom kørte det her store projekt, og der kom en meget, meget fin liste ud af det, og Albertes Lyse Nætter blev den mest populære sang på den her top 100, men overalt har der også været nogle forskellige afarter af lister inden for metal, for rock, for hiphop, alt muligt andet, som folk naturligvis selv også har taget inspirationen og initiativet til ligesom at lancere. Og her i programmet, der kommer jeg nemlig også til at tænke på, jamen, når man så kigger på alle de her forskellige navne og sange, som man kan stemme på, så er der selvfølgelig også en masse navne og sange, som ikke er repræsenteret i sådan en kæmpe, kæmpe stor pulje, som man skal så samle til top 100. Og det gjorde også, at jeg ligesom også spurgte dig, der lytter med, hvilke sange er du egentlig kommet i tanker om, som du ikke har hørt rigtig, rigtig længe, men som også er rigtig, rigtig fede. Og der kom et hav af forskellige bud ind i løbet af de seneste uger her til kanalen. Og selv så kom jeg til at tænke på det band, der hedder Ira, en trio, som har lavet nogle sindssygt fede sange, som bare aldrig rigtig helt har fået måske den following, som de godt kunne have fortjent. Blandt andet et nummer som det her, som hedder Sio Hinama. Og det her, det er et stykke musik, som er smukt komponeret, fedt produceret, og ved du hvad? Det er en tilstand i det hele taget.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En række europæiske lande går nu i gang med at opbygge deres eget luftforsvar, og Danmark er et af dem. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i det, der bliver kaldt for koalitionen af villige. Det er en gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i kampen mod Rusland. Og det er en undergruppe af dem, der altså nu vil opbygge et europæisk forsvar, siger Mette Frederiksen.
2: Rusland har to stærke kort på hånden, det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Ja, det her arbejde, det går i gang inden året er omme, siger Mette Frederiksen.
2: Samarbejdet, ja, det har vi startet, kan man sige, nu på sådan et politisk niveau. Virksomhederne var med til mødet også. Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det. Derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre på grund af truslen fra Rusland. Så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste. Og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
1: Og den her koalition af villige lande mødes her til eftermiddag i Paris. Den hedebølge, der har skyllet ind over Europa, har fået antallet af dødsfald til at stige markant. I de 28 EU-lande, der blev der registreret 10.000 flere dødsfald end normalt, da hedebølgen ramte i slutningen af juni. Det viser tal fra Euromono, der er et europæisk overvågningssystem for dødelighed. Og det er en usædvanlig stor stigning, siger Lasse Vestergaard, der overlever Statens Serum Institut.
3: Der sker flere dødsfald i hedebølger, og det vil man normalt kunne se ved en svag forhøjet dødelighed, men ikke som en slags en peak, som vi har nu. Det minder næsten om noget, vi havde under coronaviruspandemien, hvor vi så kraftig dødelighed.
1: Og det er blandt andet Frankrig, at de her hedebølger hærger, og det er også noget, som Tour de France-feltet mærker. Her skal cykelrytterne ikke kun kæmpe mod høje bjerge, men også med temperaturer på op mod 40 grader. Det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at flytte løbet til en køligere periode på året. Og den idé, ja, den kan de godt forstå i nærheden af Aarhus, hvor vores reporter Thomas Die Bak har fanget en cykelrytter på træningstur.
4: Herude for Saxil er der lige nu 23 grader. Luftfugtigheden er relativt højt, men det er jo intet imod de 40 grader, som der lige nu tester cykelrytterne ved årets Tour de France. Og Christian Albrechtsen, du er selv cykelrytter ved Ceramic Speed, Aarhus Forsikring, og du har også prøvet at cykle i de her omstændigheder med 40 grader. Altså, hvad har det gjort ved din krop?
5: Du bliver påvirket ret hårdt, fordi når du presser dig selv, så stiger kropstemperaturen jo meget naturligt. Og når du så samtidig skal kæmpe med en udefra faktor, der hedder de her 40 grader, så det er jo to negative, der kommer på. Så kroppen er max presset under sådan nogle varme forhold.
4: Og det er jo også derfor, Pogačar, han foreslår at rykke Tour de France måske til et andet tid på året. Altså, man er vant til det her med at kunne ligge på sofaen og se Tour de France om sommeren. Hvad vil du sige? Altså, jeg tænker, du også er stor Tour de France-seer. Hvad vil du sige, hvis det bliver rykket?
5: Ja, altså, jeg tror også, jeg vil have det lidt skørt med det her med, at den skal rykkes. Det er jo traditionen er jo, at det starter i juli. Jeg forstår godt, hvad han tænker, at det skal rykkes til et måske tidligere tidspunkt, men logistisk set tror jeg ikke helt, det kan lade sig gøre, fordi kalenderen er allerede proppet. Og så samtidig den her tradition med, at det ligger i juli, det tror jeg, de får svært ved at ændre på nede.
1: Og så slutter vi på Anholt, 45 km fra fastlandet. Her bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejerske, betjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed så kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Tanja Brøns er sygeplejerske på Regionshospitalet Horsens og på ferie på Anholt, og hun er derfor tilmelde sig som frivillig i appen.
6: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder. Flere til at hjælpe. Og nogle gange noget mere ekspertise. Indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
1: I aften, der kan der stadigvæk være enkelte regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogenlunde en del sol og temperatur på den gode side af de 20 grader. I nat, der bliver det tørt og mest klart vejr, og så dykker temperaturen til mellem 13 og 18 grader. Pernille Stigsdal sammensætter eftermiddagens radioviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sour Cream and Onion med fyren, som kom ind med et 4-tog fra Fyn til København, Claus Hempler.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og dermed velkommen tilbage til musikken og sommertiden her på P6-programmet Toner, hvor du kan høre i den her time en samtale, jeg havde med Hanna Schneider lidt tidligere på året. Hanna Schneider er musiker, som har lavet et ret ambitiøst projekt sammen med nogle andre musikere, hvor Hanna Schneider selv har været residency, som det hedder, på Thorvaldsens Museum i København. Hvad det hele går ud på, og hvad der egentlig er kommet ud af det hele, det skal du nok høre Hanna Schneider fortælle om lidt senere i den her udsendelse, hvor du også kan stifte bekendtskab med Steffen Westmark. Der er stor mulighed for, at du også har stiftet bekendtskab med Steffen Westmark selv i løbet af de sidste 30 år, fordi han netop også har stået i spidsen for bandet The Blue Van, som i løbet af foråret også kunne markere de første 30 år. Hvad er der løbet af vand under broen, og hvad har de egentlig fået ud af det, og hvad kommer der til at ske fremover, det får du også meget mere at vide om, når det er, at vi ligesom går igennem en lille snak med Steffen Westmark fra The Blue Van lidt senere. Og som altid i Toner, slutter vi udsendelsen af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Så bare velkommen til. Jeg hedder Carsten Holmen.

Jeg glæder mig meget til senere på året, hvor Rimor kommer med deres næste plade. De sange, jeg har hørt fra det album, de lyder bare fede, altså. Og inklusive det her nummer, som hedder Se, solen skinner. Hvad der kommer til at ske i løbet af efteråret, det kommer vi selvfølgelig til, når vi når på den anden side af sommeren. Men lige nu her, der kigger jeg altså også lidt tilbage på nogle af de snakke, der har været i løbet af udsendelsens forårsepisoder. Blandt andet en snak med fyren Steffen Westmark fra bandet The Blue Van, som i løbet af foråret kunne markere deres første 30 år sammen som band. Og det er bare imponerende på alle mulige ledere kanter. Fra den udgivelse, som var aktuel i løbet af foråret, så får vi her det nummer, der hedder Missed Calls med The Blue Van. Og bagefter det, en snak med Steffen Westmark, sangeren og guitaristen derfra.

0: altså, jeg kan godt lide den her lille bit hilsen til Every Breath You Take, som jeg synes, der er i det her, når Miss Calls med The Blue Van. Hej, Steffen Westmark.
1: Hej.
0: Kan du godt forstå, hvad jeg mener, når jeg siger det?
1: Det kan jeg 100% forstå. Altså, jeg har altid tænkt på, at det er The Blue Van goes Sabrina Carpenter, men jeg kan helt klart godt se den anden også.
0: Jeg synes i hvert fald, det lyder meget, meget behageligt og dejligt, og det gør hele den plade, som ligesom er med til at runde de første 30 år for dig sammen med kammeraterne i The Blue Van. Det er altså også bare en milepæl af dimensioner.
1: Ja, det er det. Jeg kan godt lide, at du siger de første 30 år. Det klinger godt i mine ører.
0: Jamen, fordi vi kommer tilbage til, hvad der skal ske de næste 30 år lidt senere, men allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at høre, Steffen, hvad har 30 år sammen som band gjort ved jer som mennesker?
1: Jamen, det har jo gjort, at vi er så sammenklistrede, hvis man kan sige det på den måde, som mennesker. Det er jo det der til års, når at ved siden af alle de dejlige oplevelser og optur og nedtur og kæmpe for noget, det der står tilbage, det er jo at et venskab, som er stærkere og mere intakt end nogensinde, og at man er sådan man er blevet hinandens livsvidner og psykologer, og så det er jo også meget smukt at sige, efter 30 år med den samme besætning, så det er venskabet, der står stærkere end nogensinde. Ja. Jeg tror ikke nødvendigvis er alle bands, der har haft så mange år på banen, kan sige det samme.
0: Men når I så mødes i øvelokalet og i studierne, og I tager instrumenterne op og laver ny musik, hvad er det så gjort for jer som musikere de her 30 år?
1: Jamen altså, det er jo, nu siger du selv, at det lyder som om, at vi laver Every Breath You Take rock nu. Jeg tror, at vi mere end nogensinde er, altså også fordi vi er jo lidt herre i egen butik. Altså, vi har jo et nyt pladeselskab på den her plade, som er rigtig forstående over for, at de har tillid til, at vi ved, hvad missionen er for vores musik, hvilket er et kæmpe privilegie også i den her verden, som er drevet af store hits og så videre, at vi hviler meget mere i, at vi laver den musik, som vi synes er aller, aller fedest. Og det fedeste er jo bare, at nu siger jeg, at vi er hinandens bedste venner, og det er vi også, men også når man har et firma sammen, som det her Blue Van firma jo er, så går bølgerne jo også højt nogle gange, fordi man skal have besluttet nogle ting, men alt det forsvinder. Så snart at man tager en guitar og bas mellem hænderne eller trommerne, stikkerne i hånden, så er vi bare stadig de her 15-årige drenge, som har det fucking sjovt ved at spille sammen. Ja. Og det er jo også bemærkelsesværdigt, synes jeg.
0: Ja. Steffen, i løbet af de 30 år har I også haft en blå vogn ude i verden. I har kørt den i garagen, malet den om, taget den ud igen, taget den direkte vej til succes og også nogle afveje. Når I sætter jer ind i den her bil i 2026, hvor kører I så hen?
1: Sådan helt bogstaveligt talt, så kører vi jo lidt ud i det danske, ganske land, og lige igen gør opmærksom på, at der stadig er et band, der hedder Blue Van, hvilket jo er helt forståeligt, hvis folk ikke ved det, eller tror, vi ikke er band længere, fordi der er så meget information med musik og alt muligt andet information. Så hvis man ikke lige popper op hele tiden, så kan folk godt tro, at man er lidt sunket i jorden. Men vores mission er jo missionen som altid, at bare spille og lave god musik. Og så må vi se, altså sådan det hele udlandsdrømmen er jo sat totalt på pause, fordi at vi vægter vores tid anderledes, også nu med børn og familie og så videre. Men derfor er det jo fedt at kan tage ud, og altså nu lavede vi de her jubilæumsshows i december, som var en kæmpe optur, og møde de der mennesker, som kom til koncerterne, og høre deres personlige fortællinger om, hvad vores lille bitte musikprojekt har gjort for dem og deres liv. Altså det er jo kæmpe givende. Så det er det, vi fokuserer på nu. Kom ud og give nogle fantastiske oplevelser til folk, og så kan man sige, er det nok? Ja, det er faktisk nok.
0: Vi skal høre Survivor fra albummet. Hvad er det for en sang? Nu griner du lidt af det, fordi det er sådan lidt 30 år, I stadigvæk overlevet.
1: Ja, jamen, det er jo lige præcis den. Altså, at vi, altså, jeg synes, jeg ved ikke, når man ser på vores karriere udefra, så kan det være, at folk synes, den har været opadgående, eller den har været nedadgående. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det, som består, det er, at selvom vi har haft mange opture, så har vi også haft mange nedture, og at man gang på gang, hver gang man får en boksehandske lige i masken, jamen, så rejser man sig op, og så gør man det igen, og igen, og igen. Altså, der er ikke rigtig et andet alternativ for os, kan jeg i hvert fald ikke se. Vi gør det, og så dem, der er her for, og synes, det er med på ideen og præmissen, er jo med, og så kan det være, at vi samler nogle nye folk op på vejen. Men det er den der med at lade være med at give op, stadigvæk. de første 30 år ind i projektet.
0: Tillykke med dem i hvert fald, og tak for snakken, Steffen.
1: Perfekt, tak. Mange tak.

The Minds of 99 og nummeret, som hedder K før ærlighed. Du lytter til toner, og det du kommer til at høre nu er nogle meget, meget flotte og meget ambitiøse toner i den grad. Og lidt ligesom det nummer, som jeg spillede lidt tidligere i udsendelsen med bandet Ira, så er vi også her i en tilstand. Du skal stifte bekendtskab med Hanna Schneider og Christian Balvis projekt under navnet Hanna Schneider og et album, som hedder In This Room. Hanna Schneider var residency på et tidspunkt på Thorvaldsens Museum i København. Og hvordan sådan noget egentlig fungerer, og hvordan man skal lave musik på den måde, det fortæller hun meget mere om lige om et øjeblik. Allerførst titlenummeret, det her det er In This Room.

0: Hej, Hanna Schneider.
1: Goddag.
0: Goddag. Og det er dig, der blandt andet har lavet det her In This Room, det her meget, meget fine nummer, som ligger sig som et dejligt, fint tæppe hen over det hele. Og det er noget, som er blevet lavet på en helt særlig måde, som du, som jeg håber faktisk, du gerne vil prøve at forklare lidt om, fordi du har faktisk haft et såkaldt residency på det, der hedder Thorvaldsens Museum, som er et stort kunstmuseum, der ligger i København, til dem, som ikke er klar over, hvad Thorvaldsens Museum er. Hvad betyder det her med at have haft et residency i 2 måneder på et museum?
1: Jamen altså, det udsprang af, jeg laver elektronisk musik som udgangspunkt og sidder inde i min computer og finder på en masse ting, og så putter jeg tit en masse instrumenter på bagefter. Men jeg og Christian Balvi, som jeg har lavet pladen sammen med, vi fik lyst til at vende den her proces lidt om og starte med instrumenterne i stedet for at prøve at se, hvordan det lyder, når man sampler klassiske instrumenter og alle mulige forskellige instrumenter, og så prøve at se, hvordan man kan lave det til et elektronisk album. Og i det var der også et sjovt benspænd i at lave det i sådan et gammelt museumsrum. Thorvaldsens Museum er sådan gigantisk, har sådan gigantiske sale, hvor det bare der er 1000 kilometer rumklang på alt, hvad man gør, og det giver en ret særlig lyd. Så det var en sådan spændende ting at prøve af og se, hvordan man kan skabe moderne musik i 2026 ud fra sådan et gammelt rum med højt til loftet og gamle instrumenter.
0: Ja, fordi det rum, det er oprindeligt blevet lavet i 1848, tror jeg faktisk, hvis det skal være helt præcist eller noget i den retning.
1: Ja.
0: Men Hanna, hvordan er det egentlig foregået sådan helt praktisk? Er du, fordi på den ene side, så tænker jeg, at du er blevet låst inde på det der museum i 2 måneder, og må først komme ud, når det hele er færdigt. Eller hvordan og hvorledes har I indspillet sange, mens der også er gået gæster rundt og set på det kunst, der er på væggene og de skulpturer, der er der?
1: Ja, det har vi faktisk. Altså, vi har ikke været låst inden, kan jeg afsløre. Jeg har fået lov at gå hjem ved en midnatstid. Men det har været sådan en ret åben proces, hvor jeg er sådan egentlig som udgangspunkt lidt en tjusket type, der ikke er så dygtig til at optage ting på den helt rigtige måde. Så jeg har bare optaget. Og nogle gange er der nogle mennesker, der går forbi, og nogle gange er nogen, der spørger om noget. Og så det kan man faktisk også godt sådan fornemme. Der er sådan lidt ind og ud på de her optagelser. Og så har det været ligesom det muliges kunst. Det er ikke alt, der fungerer inde i de her store rum, og så nogle gange har vi måttet oversætte det til studiet bagefter og fået blandt andet Øjen, som er en fantastisk trommeslager, til at komme og spille på det. Men skitserne er ligesom opstået i de her rum, og det gør også, at hele pladen på en eller anden måde handler lidt om det at være i et rum. Der er sådan det helt store rum, Starry Void, som er et af numrene på pladen, altså det store, kæmpe tomrum. Og så er der også The Apartment, som handler om hjemmets snærende vægge, som rykker tættere og tættere på. Så der er sådan ligesom alle mulige forskellige sådan leg med det der med at være i et rum og forholde sig til det, som også kom ud af det her med at skrive i sådan et særligt sted. Jeg blev meget opmærksom på det der med at bruge rummene, jeg skrev i.
0: Og jeg tænker også, at nu nævner du selv Christian Balvi, der er også Kasper Clausen fra Efterklang, som er med ud over Øjen trommeslageren, som du også har nævnt. Christian Balvis primære instrument, det er en violin eller stryger, ikke?
1: Det er faktisk klaver, men han er en sindssygt dygtig arrangør og laver rigtig mange af de der Copenhagen Phil-koncerter med bands, altså indie bands og alle mulige, så arrangerer han det for kæmpestort symfoniorkester, så han er vildt dygtig til det der med at bruge instrumenter på alle mulige måder.
0: Ja.
1: Vi har også selv prøvet at spille cello og violin på pladen, kan jeg afsløre. Det var helt klart med blandet held, men vi prøvede trods alt.
0: Men fedt at prøve også at bryde processen på en eller anden måde. Det må vel egentlig også give en eller anden form for ny energi, og i hvert fald åbne nogle andre kreative kanaler hos dig, som en erfaren musiker, som har prøvet rigtig, rigtig meget igennem årene, ikke?
1: Lige præcis, og jeg tror, det er sindssygt vigtigt at holde sig nysgerrig på processen, fordi det er så, det er så signifikant, hvad der kommer ud af det, når man angriber ting på en anden måde. Jeg har også prøvet at lave plader på et nyt instrument, eller sætte mig for at ville lære at bruge et nyt program på computeren til at lave en plade. Og det her, det var ligesom et nyt greb. Og Det var sindssygt sjovt at arbejde på den måde. Det betyder også, at det har været en sindssygt kollektiv proces. Så rigtig mange mennesker har været med til at give den her plade sin endelige lyd, og det er jeg meget taknemmelig for.
0: Og I samles formentlig alle sammen på fredag på den ene eller på den anden måde for at fejre, at albumet er ude. Det kommer til at hedde In This Room. Vi slutter af med Starry Void, fordi nu har du snakket meget om det store rum, så tænker jeg faktisk, at det vil være meget perfekt at slutte med det. Er der noget særligt i forhold til de 4 minutter, der ligger foran os nu, som vi skal bide særligt mærke i?
1: Jamen altså, det her er faktisk det første nummer, vi lavede til pladen, og det opstod ved, at vi inviterede en klassisk violinist, Rune Tonsgaard Sørensen, som også spiller i Dreamers Circus, hvis der er nogen, der kender det band ind, og spillede nogle meget sådan orkesteragtige figurer, som vi så er endt med at smadre til mere eller mindre ukendelighed, og det endte med at være sådan en form for strygertekno på vej ud i det åbne rum. Så ja, det er sådan et ret godt eksempel på, hvordan den her plade er blevet til at snørklede veje.
0: Det er helt perfekt. Hannah Schneider, In This Room, er ude på fredag. Tillykke med den, og tak for snakken.
1: Tusind tak. Tak.

Mia Steiner, og sådan tidligere gæst i programmet, ganske vist i 2025, og nummeret her, You Don't Wanna Be Mine. Og nu taler vi altså toner, og året 2026, mere eller mindre naturligvis også med noget af det musik, som generelt også bare har flydt i æderen, fordi jeg bare generelt også synes, at det er god musik, og det er jo netop det, der er med den her udsendelse. Det er undertegnet, der står på mål for alt musik, der kommer ud herfra. Det er undertegnet, som vælger alt fra start til slut. Inklusive det her nummer, som er sådan en af den type sange, som du sikkert også har nogen af. Nogle af de der sange, som du bare aldrig kan blive træt af. Det er det First Flush, og nummer, som hedder Ildfluer i toner.

En af de store udgivelser i år. Illuminati med EG, derfra fik du nummeret Big Mistake. Du lytter til Toner, er tilbage igen naturligvis samme tid, samme sted næste uge. Som altid slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det har jeg hentet fra albumet So Deep med When Saints Go Machine. Det her, det er også indbegrebet af en tilstand. Det er et nummer, der hedder I Don't Tell. God fornøjelse med den. Som sagt, den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Jeg hedder Carsten Holm. Ha' en pragtfuld sommer, til vi høres ved igen.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark er med, når en række europæiske lande nu går sammen om at opbygge et fælles missilforsvar. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i den gruppe, der kalder sig for Koalitionen af Villige. Den blev dannet udenom USA, da Donald Trump igen blev præsident og skruede ned for støtten til Ukraine. Og nu er der så en del af de villige lande, der er blevet enige om at opbygge deres eget missilforsvar, forklarer statsministeren.
2: Rusland har to stærke kort på hånden, det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa, derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Sagde Mette Frederiksen. Til blandt andre dig, Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent. Du følger det her møde i Paris. Hvad er perspektiverne i det her missilforsvar, ikke bare for Ukraine, men også for resten af Europa?
3: Der er flere perspektiver i det. For det første, så er der selvfølgelig det perspektiv, at når Europa, inklusive Danmark, opbygger deres eget missilforsvar, forsvar mod ballistiske missiler, som man kan producere selv i Europa, og som man kan affyre uafhængigt af andre, så får Europa et missilforsvar, hvor man ikke er afhængig af hjælp fra USA, og man får noget, som er produceret og egnet til de øvrige forsvarskapaciteter, man har i Europa. Så på den måde, så er der det perspektiv i det, og så er der det perspektiv i det, at der er danske virksomheder, som kan noget på det her område, og de som er med i det her samarbejde, og det er de fra starten.
1: Men en ting er at beslutte det. Altså, hvordan skal den her gruppe af lande konkret opbygge missilforsvaret?
3: Jamen, de havde virksomheder med mødet i dag, blandt andet danske Weibel, som er gode på radar. Og så har man fra de her 10 lande, der har startet det her, sat det her i gang i dag. De har givet virksomhederne ordre på. Nu skal I gå i gang med at finde ud af præcis, hvordan det skal ske. Det skal ske inden årets udgang, at de skal være i gang. Og så har de politiske ledere, de skal nok sørge for, at der kommer pengene til det her.
1: Lød det fra vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg. Ulven har taget rigtig godt for sig af får, køer, ponyer ude hos landmændene de seneste år. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet af ulve. Det viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Og det får Anni Matthiesen, der kalder sig selv for Venstres ulveordfører, til at sige, at der skal skydes flere ulve.
4: Ja, det mener jeg, der skal. Altså, jeg mener, at der allerede nu er for mange ulve, og der er især nogle problemulve, som man ikke har fået ram på endnu.
1: Men minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke give grønt lys til at skyde flere ulve.
5: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
1: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulven dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. Og så slutter vi i Norge, hvor de norske VM-helte inden længe i Oslo, lander i Oslo Lufthavn efter et hæsblæsende VM. Og her venter der dem blandt andet en kongelig hyldest på slottet i Oslo. Daniel Myrup, du er vores reporter i Oslo, hvor fejringen den skal foregå. Hvad skal der mere konkret ske?
6: Jamen, som du siger, det bliver en kongelig modtagelse. Hele holdet de får lov til at komme ind på Kongeslottet, som jeg står foran lige nu, for at få en privat audiens hos kong Harald. Og når det så er sket, jamen, så kommer de ud på den balkon, hvor et hav af mennesker kommer til at stå, og der vil de modtage folkets hyldest. Og efter det, så vil de gå ned til folket, og så vil de hoppe i en åben bus og stoppe flere steder i byen og ro sammen med folk. Og, altså, som jo er det her berømte kampro, som de har lavet igennem slutrunden her. På nuværende tidspunkt er der måske dukket sådan 300-400 mennesker op, men vi forventer, at der kommer op mod 100.000 mennesker. Nogle af de første, som jeg snakkede med, dem kunne jeg ikke lade være med at spørge, måske lidt kægt, hvorfor det skal fejres så stort, når de trods alt kun nåede til kvartfinalen.
7: Ja, ja. Jo, men det er lidt det, som er konteksten. Det er 28 år siden Norge var i slutspil sidst. Danmark og Sverige, de har kostet sig år efter år.
1: Det er jo konteksten. Det er 28 år siden, vi var ved VM sidst, og Danmark og Sverige har været med igen og igen og igen, og nu var det endelig vores tur. Og så kom vi så langt, lød det her fra Sjælin Nygaard Bertelsen. I aften der kan der stadigvæk være enkelte regn og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogen eller en del sol og temperatur på den gode side af 20 grader. I nat tørt vejr og mest klart vejr, så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark er med, når 10 europæiske lande nu går sammen om at opbygge et fælles missilforsvar. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag. Mette Frederiksen er i Paris for at mødes med de andre lande i den gruppe, der kalder sig Koalitionen af Villige. Den blev dannet uden om USA, dengang Donald Trump blev præsident sidste år og skruede ned for støtten til Ukraine. Nu er der så en undergruppe, der er blevet enige om at bygge deres eget missilforsvar. Det er noget, der kan udfordre den europæiske våbenindustri, forklarer statsministeren.
2: Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det, derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre på grund af truslen fra Rusland, så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste, og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
1: USA vil igen indføre en flådeblokade mod Iran, det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. I midten af juni aftalte de to lande ellers fri sejlads i Hormuzstrædet. Men nu vil præsidenten altså genindføre blokaden, som skal forhindre iranske skibe i at sejle ind og ud. Han oplyser ikke, hvordan det skal gå til. Til gengæld skriver han, at USA vil opkræve en afgift på 20% af al fragt. Det iranske militær afviser at tillade amerikansk indblanding. Der er planlagt demonstrationer i flere grønlandske byer i dag mod det amerikanske selskab Greenland Energy Company, som vil bore efter olie i det østlige Grønland. De lokale er bange for, at det kan føre til udslip og påvirke deres jagtområder, fortæller vores reporter i Grønland. Hun hedder Caroline Englund.
3: De lokale borgere er blevet bekymrede, særligt efter et borgermøde, der blev holdt, hvor der var sådan forskellige informationer, der ikke stemte helt overens, og de ikke kunne få svar på, jamen hvis I finder olie, hvad skal der så ske?
1: Greenland Energy Company har allerede en licens til efterforskning og mulig udnyttelse af olie i området. Det kræver dog fortsat en godkendelse fra de grønlandske myndigheder, hvis de skal i gang med at bore. Og for at sikre, at det ikke kommer til at ske, har formanden for lokaludvalget i byen, Hans Brønlund, opfordret hele landet til at demonstrere mod projektet. Han var selv med på borgermødet med Greenland Energy Companies direktør, Robert Price.
4: I starten tror jeg, det var en god mulighed for os for arbejdspladser og udvikling af byen i hvert fald. Men efter mødet med Robert Price har jeg bemærket selv, at det er en rigtig manipulation mod befolkningen herovre.
1: Ja, Greenland Energy Company, som vi har været i kontakt med, har ikke nogen kommentar. Fortsat enkelte regn og tordenbyer mod syd her i aftentimerne, ellers så ser det ud til nogen eller en del sol. I løbet af natten så skal det blive tørt og mest klart vejr, og så ligger temperaturen mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til let fra nord eller skiftende retninger. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark og 9 andre lande indgår i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland. På sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
1: Ja, de 10 involverede lande mødtes i dag i Paris forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. Og vores NATO-korrespondent Ole Ryborg fortæller, at det var et usædvanligt møde.
3: De har inviteret virksomheder med, så eksempelvis den danske virksomhed Weibel, som er gode til radar, de har været med inde ved mødet. Der er andre virksomheder, der er med inde ved mødet. Så du er altså kommet til det skridt i de her forberedelser med at lave et europæisk forsvar mod ballistiske missiler, hvor det er, at man nu har hævet konkrete virksomheder ind og givet dem til opgave at finde ud af, hvordan man kan opbygge det her.
1: Fortæller altså Ole Ryborg. Og udover Danmark, så er følgende lande med: Sverige, Norge, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien og Storbritannien, og så naturligvis Ukraine. Og i øvrigt så har Ukraines premierminister sagt sit job op. Det sker efter landets præsident Volodymyr Zelensky allerede i går meldte ud, at der var omfattende ændringer på vej i regeringstoppen. Han skrev også, at han havde tilbudt premierminister Julia Sryvydenko, som hun hedder, en ny rolle. Selv skriver hun på X, at hun er stolt over at have stået i spidsen for regeringen i en af landets sværeste perioder. Det er højsæson for ferie i udlandet, men hver fjerde tager afsted uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer. Det viser tal fra Forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, og som vi mødte i Københavns Lufthavn i dag.
4: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
1: Men det kan blive en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, som er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
5: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
1: Og det vil Mie Kaber-Saber ikke risikere, derfor er hun blandt de 75%, som har en ekstra rejseforsikring.
6: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
1: Efterhånden bliver det en overvejende rolig aften med nogen eller en del sol. Natten bliver tør mest klar med temperatur mellem 13 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det bliver de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
2: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet. For eksempel får vi i dag ikke oplyst, hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er altså ved at tage de første skridt til det, hvor hurtigt det kommer til at fungere i praksis. Det er der simpelthen ikke nogen, der har kunnet fortælle mig endnu.
1: USA indfører en flådeblokade mod Iran i morgen aften kl. 22 dansk tid. Det meddeler den amerikanske flådes informationscenter her til aften ifølge nyhedsbureauet Reuters. Tidligere i dag skrev præsident Trump også på sit eget sociale medie Truth Social, at USA vil genindføre en flådeblokade mod Iran. USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april, men som del af et forståelsespapir, som Iran og USA blev enige om i midten af juni, så skulle blokaden ophæves. Nogle steder er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af folk, der kun bruger det som sommerhus, fordi de selv bor i en anden kommune. Det gælder på populære feriesteder som Skagen, Samsø og Blåvand. Og selvom det måske er en fin ferieform for ejerne, så er det knap så godt for kommunerne, for de går glip af både indkomstskat og arbejdskraft, det siger Kasper Friis Bangbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning på SDU.
4: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
1: Ja, og derfor vil regeringen nu se på, hvordan kommuner med mange helårshuse, der bruges som fritidsboliger, kan få flere skatteindtægter. Det siger Bjørn Brandenborg, der er land- og byordfører for Socialdemokraterne, og som ikke har en konkret løsning endnu.
5: Noget af det, vi gerne er med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke brudet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
1: Nogle steder kan der stadig godt komme en regn- eller tordenby, men til natten, siger prognosen, tør der mest klart vejr og temperatur mellem 13 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hårgaard. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
1: Han er bare for
2: kommet
1: til at sidde der.
2: Altså,
1: det er bare en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, at Parka brug for hinanden.
2: Jeg har en anden.
3: Nu på DRTV.
4: Du lytter til P6 Beat.
5: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump holder en tale til nationen natten til fredag. Dansk tid, det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om. Men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, som ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. I USA er der tradition for, at de store landsdækkende tv-stationer transmitterer præsidentens tale til nationen. Danmark og 9 andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krig mod Rusland, og på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
1: Ja, det siger altså Mette Frederiksen, statsminister. De 10 lande mødtes i dag forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige. Det er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. Ulven har taget godt for sig af får, køer og ponyer ud hos landmændene de seneste år. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet af ulve, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Og det får Anni Matthiesen, der kalder sig selv for Venstres ulveordfører, til at sige, at der skal skydes flere ulve.
3: Ja, det mener jeg, der skal. Altså, jeg mener, at der allerede nu er for mange ulve, og der er især nogle problemulve, som man ikke har fået ramt på endnu.
1: Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke give grønt lys til at skyde flere ulve. I stedet satser han på at øge tilskuddet til opsætning af ulvehegn.
4: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
1: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulve dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. I nat bliver det tørt og mest klart vejr, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme en lokal regn- eller tordenbyge i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt og mange steder også solrigt. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her. Woo!
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump holder tale til nationen natten til fredag dansk tid. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om. Men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, der ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Trump har ifølge Reuters her til aften dansk tid i The Hugh Hewitt Show desuden varslet, at der vil komme flere amerikanske angreb mod Iran. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det blev de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
2: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret. Inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet, for eksempel hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er altså ved at tage de første skridt til det, hvor hurtigt det kommer til at fungere i praksis. Det er der simpelthen ikke nogen, der har kunnet fortælle mig endnu.
1: I Grønland er der indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, og initiativet bakkes op i 5 forskellige byer. Demonstrationerne er rettet mod et amerikansk selskab, der planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Blandt andet i Nuuk var vores reporter Karoline Ingelund med.
4: Jamen, Nuuk er netop en af de byer, der har meldt sig klar til at støtte op om Itokodormiks råb om hjælp fra resten af Grønland. Og mens vi har stået her på kolonihavnen i Nuuk, hvor man altså har aftalt at mødes, jamen, der er der stemlet folk til. Bare de sidste par minutter er der kommet ret mange selv. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er dukket op.
1: Og håbet er at vise sammenhold, siger arrangøren bag, Agalukoluk Fontaine.
5: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sine egne, og vi står sammen.
1: I nat tørt og mest klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter præsident Trump tidligere i aftestands tid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også fra Trump, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg, kaldet Pickaxe Mountain, der ligger ved Nanans atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen melding om, at det skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikanske allierede golflande. Vi følger naturligvis situationen her i radioavisen, og du kan også klikke dig ind på dr.dk og følge med i vores liveblog. Andy Burnham bliver med al sandsynlighed navnet på Storbritanniens kommende premierminister og lederen af partiet Labour. Mandag sikrede han sig nemlig tilstrækkeligt parlamentarisk opbakning, da 349 parlamentsmedlemmer nu støtter hans kandidatur. Og det betyder, at ingen modkandidat længere kan nå de 81 nomineringer, det kræves at udløse et kampvalg, skriver BBC. Burnham mangler fortsat opbakning fra tre organisationer med tilknytning til Labour, men det ventes ifølge mediet at blive en formalitet. Keir Starmer meddelte i slutningen af juni, efter flere måneders pres, at han ville træde tilbage som Labour-leder, når der var fundet en afløser. Burnham blev allerede tidligt i forløbet spået som den sandsynlige kandidat. Ja, de roer i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet rød ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men undervejs samlede de med det bedste norske VM-præstation nogensinde nordmændene til en sommer, de nok sent fik glemme. Og 10.000 vis kvitterede altså for indsatsen. DR's reporter Daniel Myhup var med under en åben busparade gennem centrum af Oslo sent i aftes.
2: Folk de tænder romolys en gang imellem, folk de hujer, folk de synger nogle af de sange, de har sunget hele slutrunden igennem. Og stemningen den er bare tårnhøj, selvom de nærmest kun er nået halvvejs på deres rute. Lige fra Kongeslottet og hernede, der har folk taget rigtig godt imod dem. Det har været nærmest ekstatiske nordmænd, som har hils på os og hils på spillerne. De betragter dem nærmest som helte. De betragter dem som en forener i det her samfund. Og det, som de er i gang med lige nu, det er at give en sidste omgang, inden at de skal søge mod nye mål.
1: Ja, og så når vi lige kort vejr, og i nat bliver det tørt og mest klart med mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Måske du kender følelsen af at sidde i en bilkø, der ikke rykker sig særlig meget. Trængselen på de danske veje er i hvert fald steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store danske byer. Det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
2: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er det kun en fjerdedel af danskerne, der er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de større danske byer. De største danske byer, undskyld, det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og for bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Azuri, som vi mødte på tankstationen i København, så er vejafgifter i de store byer der også en dårlig idé.
3: Jeg synes, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere.
4: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet, og meldingen kommer efter USA's præsident Donald Trump tidligere i aftestandstid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg kaldet Pixakes Mountain, der ligger ved Nanets atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen meldinger om, at det endnu skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikansk allieret golflande. Danmark og ni andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland, men på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
5: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
1: De 10 lande mødtes i går forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukrainestøtten sidste år. I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme lidt lokal regn i den østlige del af landet, men ellers bliver det tørt og mange steder solligt.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump har sendt kongressen en officiel meddelelse om, at de militære kamphandlinger mod Iran blev genoptaget tirsdag den 7. juli. Det fremgår af et brev, som nyhedsbureauet Reuters og mediet Politico har set. Jeg beordrede denne militære aktion i overensstemmelse med mit ansvar for at beskytte amerikanerne samt USA's nationale sikkerhed og udenrigspolitiske interesser, skal der stå i brevet, som vi her hos DR ikke har set, men som ifølge Reuters er dateret til den 10. juli. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage. I aftes meddelte det amerikanske militære centralkommando, at man for tredje dag i træk havde rettet angreb mod Iran, og det kommer altså efter, der den seneste uge har været en opblusning i konflikten, hvor Iran som modsvar på amerikanske angreb har angrebet flere baser i golflande, der er allieret med USA. Og det Iran har desuden meldt det vigtige Hormuzstrædet lukket. Det har præsident Trump dog afvist, at det er. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Og i alt 6 byer var folk mødt op, skriver Samitjak, og det galt blandt andet i Nuuk.
2: Protect Greenland. Our nature is not for sale.
1: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Agaluk Fontaine. Både ham og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at vise opbakning til indbyggerne i den lille østgrønlandske by.
3: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet